0: heter Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

stein og byggevarer.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24. Og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud. Og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
4: Bjørnes Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no. Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart er klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente ut gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Kjenner du det? Det er lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen er rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
3: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka ett.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gildt å se deg.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk. Og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første puck i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommer og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen vi sterke.

0: endelig bjerkensmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmerken.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjombil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gildt å se deg.
6: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgade 36, midt i Sandnes sentrum.
7: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten og de som sier «Jeg skal bare fikse alle

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Kjenner du det? Det er lukten av is, skøyter, puck og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen er rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første puck i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
0: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
2: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lys Arena klokka 1.
4: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
5: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
6: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Kjenner du det? Det er lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen er rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
2: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart er klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Påsefett, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lyse Arena klokka 1.
2: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
3: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
6: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
1: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
3: Hva for en artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg det Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Showbar.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Kjelling Josen Håstad Gatchi er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Her VG-nyhetene. Det fare for togstreik i dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet i mekling siden i går, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir streik, blir 46 lokomotivførere tatt ut, og hele 107 togavganger kan bli innstilt. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran, og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump i et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept i et russisk droneangrep i Svartehavet i går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet i angrepet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-selskapet Bikefinder AS gikk konkurs på onsdag når Sør-Rogaland tingrett åpnet konkurs i boet. Siden oppstarten i 2015 tapte selskapet snøve 72 millioner kroner totalt, det skriver RA Stavanger med henvisning til Dagens Næringsliv. Hotellmilliardær Petter Stordalen investerte til sammen 3 millioner kroner i selskapet, mens syklist Alexander Kristoff gikk inn med en halv million kroner. Nord-Jæren forhandler om en ny byvekstavtale verdt rundt 13 milliarder statlige kroner, og målet er å bli ferdig 14. oktober. Onsdag slutter forhandlingsutvalget seg til en ny modell for å måle biltrafikken, som skal bruke flest mulig tellepunkter og autopassdata fra bomstasjonene, det skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen er at dagens målemetode etter fylkesdirektør Gunn Claire Vestads vurdering har gitt et skjevt bilde av trafikkutviklingen. Kommunedirektør i Sola, Knut Underbakke, foreslår å kutte antall politikere i kommunestyret fra 41 til 27 representanter. Dette vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Underbakke påpeker at Sola har langt flere politikere enn loven krever, og minner om at kommuneøkonomien har blitt strammere de siste årene. Senterpartiets gruppeleder i Sola, Bjarte Kristiansen, frykter på sin side at arbeidsbelastningen vil bli for stor for de politikerne som blir i. Og politiet rykket i går ettermiddag ut til en trusselsituasjon på Ålgårdsveien på Ålgård. Ingen ble skadd, og politiet fikk kontroll på begge parter. Den fornærma ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet skal opprette sag, og det skal være relasjon mellom partene, det melder politiet. Skya vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden fram til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende til frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

Coldplay setter i gang morgenshowet fredagsmorgen i regnværet den 18. september. God fredagsmorgen. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi være ganske travle. Vi skal få besøk fra Katrine Lande fra Showakademiet, som skal snakke om forestillingen i helga. Der det utsolgt lørdag, vet jeg. Kanskje det ledige billetter igjen på søndag. Det kan vi spørre Katrine Lande om, som en av grunderne bak Showakademiet. Vi skal også snakke om Showakademiet og hva de skal gjøre i løpet av høsten, og hvordan din sønn eller din datter kan bli med i Showakademiet, som har, ja, det skal jeg også spørre om, men det ganske mange plasser de har. Olgovet, Grannaberg, Stavanger, eller Madla Revheim. Tøffel skal vi også få besøk av. Tøffel, de har konsert i kveld. Vi har to billetter vi skal dele bort. Hansi, han kom innom for å snakke om den nye platen, og turnéen jeg der. Så skal vi også trekke bort to heldige billetter, eller en heldige vinner som får to billetter til kveldens konsert på Velvescene. Vetle og Øystein fra Sandnesulf, de kommer innom. Sandnesulf, de skal spille hjemmekamp mot Moss på søndag. Og la oss være ærlige, Sandnesulf Moss, det ikke akkurat den som skaper størst spenning av alt, men det som kult med den kampen der, det at den veldig viktig for tabellsituasjonen til Sandnesulf, og at det blir en bjørneskamp. Det blir masse spennende aktiviteter for de små. Så skal de prøve å knuse publikumsrekorden fra mange år siden, det og mot Moss. Så sist, men ikke minst, Inger-Lise Hope, hun tar turen innom. Hun skal spille ny musikk for oss, og vi skal snakke om egentlig det meste, nytt show og ny låt og det hele. Vi gleder oss masse til Inger-Lise tar turen innom oss senere i dag, så det mye å glede seg til. Ja, det glemte jeg. Vi har også billetter. Hvis du ikke har helgeplanene klare, lørdag, da spiller Starkamp. Søndag, da spiller Starkamp. Oilers på lørdag, Viking på søndag. Og vi har billetter med. To billetter til Viking sin kamp, to billetter til Oilers sin kamp, eller jeg lurer på om vi har faktisk fire billetter til Viking-kampen. Gå inn på Facebook, gå inn på Instagram, så kan du se hvordan du kan stikke av med disse kampbillettene her. Det allerede mange påmeldte. Så det må være, ja, du har god tid med trekkevinnere, cirka 9 draget ute ved morgenen i dag. 9 minutter over 6. Summer med 12 to 12. Du hører på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. God fredagsmorgen, snart helg.

Zabia heter de. Zabia med I Surrender. 6 minutter på 6:30. Noe av det som skjer I dag, vi har allerede hørt hva som skjer her I morgen. Show I dag, der Inge-Lise Hope kommer, Sanne Sulf kommer. Nå har jeg glemt å snakke inn etterpå om det. Hvem andre som kommer, skal vi se om vi klarer å huske det. Vi får besøk fra Showakademiet. De kommer innom, og det samme gjør Tøffel selv. Hvis det Tøffel, la oss opp en nytt album og starte Norges turnéen sin I dag. På Bryne, vel ved scenen Kulturbanken. Du kan også vinne billetter til scenen der. Starte altså I kveld. Norges turnéen, og vi har billetter på vår Instagram eller på Facebook-siden, der kan du melde deg på. Ellers så skal energiminister Terje Aasland invitere til innspillsmøter knyttet til stortingsmeldingen Kjernekraft I Norge. Det første skjer I dag, og skal handle om kraftpolitisk side av kjernekraft. Det andre innspillsmøtet avholdes 25. september, og tema folkehelse og samfunnsmessige sider blir ved kjernekraft. Så får vi også vite hvem som blir den nye generalsekretæren I FN. Prosessen med å finne ut noen som skal ta over etter Antonio Guterres I gang. I dag skal det være ny prøvevotering. Etter forrige prøvevotering I august det Caroline Rodriguez fra Guyana som foreløpig ligger I teten. I dag blir det Davis Cup I Trondheim, både I dag og I morgen. Kasper Ruud og Nikolaj Bødkov-Kjær leder det norske landslaget som møter Kina I Trondheim Spektrum I flere kamper over 2 dager. Og så skal dere få vite I sporten etter hvert at både Chelsea og Sarpsborg skal I aksjon I kveld. Elitserien og Premier League, det ble spillkamper I Europa League I går. 3 runder I cupen trukket. Og U21-landslaget skal spille landskamper på Lyse Arena. Men hjemmekampen mot Israel på Lyse Arena for det norske U21-landslaget blir spilt uten tilskuere. Det skal vi tilbake til I sporten om, ikke så veldig lenge, cirka skal vi si. Ja, det blir vel fort en 20 minutter til medlemtid, så skal vi innom både nyheter og vær, og kanskje ha en liten trafikkmelding. Det ser ut til å flyte veldig fint fredagsmorgen I trafikken. Så skal du få Ruben I det klokka har blitt 4 minutter på 6:30.

Stavanger-selskapet Bikefinder AS gikk konkurs på onsdag når Sør-Rogaland tingrett åpnet konkurs i boet. Siden oppstarten i 2015 tapte selskapet snøve 72 millioner kroner totalt, det skriver RA Stavanger med henvisning til Dagens Næringsliv. Hotellmilliardær Petter Stordalen investerte til sammen 3 millioner kroner i selskapet, mens syklist Alexander Kristoff gikk inn med en halv million kroner. Nord-Jæren forhandler om en ny byvekstavtale verdt rundt 13 milliarder statlige kroner, og målet er å bli ferdig 14. oktober. Onsdag slutter forhandlingsutvalget seg til en ny modell for å måle biltrafikken, som skal bruke flest mulig tellepunkter og autopassdata fra bomstasjonene, det skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen er at dagens målemetode etter fylkesdirektør Gunn Claire Vestads vurdering har gitt et skjevt bilde av trafikkutviklingen. Kommunedirektør i Sola, Knut Underbakke, foreslår å kutte antall politikere i kommunestyret fra 41 til 27 representanter. Dette vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Underbakke påpeker at Sola har langt flere politikere enn loven krever, og minner om at kommuneøkonomien har blitt strammere de siste årene. Senterpartiets gruppeleder i Sola, Bjarte Kristiansen, frykter på sin side at arbeidsbelastningen vil bli for stor for de politikerne som blir igjen. Og politiet rykket i går ettermiddag ut til en trusselsituasjon på Ålgårdsveien på Ålgård. Ingen ble skadd, og politiet fikk kontroll på begge parter. Den fornærma ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet skal opprette sag, og det skal være relasjon mellom partene, det melder politiet. Skyet vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden frem til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

Shakira, Burna Boy, Die Die, som vi hørte hver VM-kamp i sommeren. Fotballsommeren som ble spilt. Så apropos fotballsommeren og VM, Erling Braut Haaland, han har blitt kåret til årets bibliotekvenn. Mer om det senere når Michael Learns to Rock, The Actor.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
5: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart er klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen, NO. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss, nå på søndag på Østerhus Arena.
6: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
9: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbett.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbett for en hyggelig

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Europa League, og Lillestrøm var stor favoritter I oppgjør hjemme mot Torense fra Portugal, eller skal tapte 1-2 mot laget som spiller I portugisisk andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men eller skal klarte ikke utlignet til tross for overtall I sluttminuttene etter at Torense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark når Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 I Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 I Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte sin første kamp I Europacupen noensinne, slo Real Sociedad 2-1 borte. I kveld starter den femte serierunden I Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp, Sarpsborg 08, med Even Sel som trener, møter KFUM Oslo. Våre lag skal også I aksjon I helga. Viking møter LSK hjemme på søndag. Samme dag møter Sandnes Ulf Moss, mens Egersund spiller borte mot Odd. Bryne møter Åsane borte I morgen klokka 4. Det norske U21-landslagets hjemmekamp mot Israel 6. oktober spilles på Lyse Arena I Stavanger. Kampen skal spilles uten publikum på tribunen, det bekrefter NFF til NRK. Og hjemmekampen mot Bosnia-Herzegovina I slutten av september spilles I Stavanger. Så til tredje runde av køppen som ble trukket I går, Viking.

show akademiker Trine Lande fortelle om høstens show. Så skal vi også etter hvert få besøke fra Tøffel, der vi samtidig skal trekke en heldig vinner som får to billetter til konserten deres i kveld på Velve Scene Kulturbanken på Bryne. Hansi, Hans Markus Risdal, tar turen innom oss senere i morgenshowet i dag. Det samme gjør Øystein Elvestad og Vetle Høyvik, og vi skal få besøk ifra Inger Lise Hope. Men nå, Leona Lewis med Better in Time.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Det blir togstreik etter at det ble brudd I forhandlingene I morges. Det var varslet at 46 lokomotivførere skulle tas ut og hele 107 togavganger ville bli innstilt ved en streik. Partene har sittet I mekling siden I går. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine, det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
1: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske 10.-klassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har I midlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det brant I natt I flere biler på Ellingsrud I Oslo. Totalt ble fire biler skadet, to av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-selskapet Bikefinder AS gikk konkurs på onsdag når Sør-Rogaland tingrett åpnet konkurs I boet. Siden oppstarten I 2015 tapte selskapet snøve 72 millioner kroner totalt, det skriver RA Stavanger med henvisning til dagens næringsliv. Hotellmilliardær Petter Stordalen investerte til sammen 3 millioner kroner I selskapet, mens syklist Alexander Kristoff gikk inn med en halv million kroner. Nord-Jæren forhandler om en ny byvekstavtale verdt rundt 13 milliarder statlige kroner, og målet å bli ferdig 14. oktober. Onsdag slutter forhandlingsutvalget seg til en ny modell for å måle biltrafikken, som skal bruke flest mulig telepunkter og autopassdata fra bomstasjonene, det skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen at dagens målemetode etter fylkesdirektør Gunn Claire Vestads vurdering har gitt et skjevt bilde av trafikkutviklingen. Kommunedirektør I Sola, Knut Underbakke, foreslår å kutte antall politikere I kommunestyret fra 41 til 27 representanter. Dette vil spare kommunen 2,3 millioner kroner I året. Underbakke påpeker at Sola har langt flere politikere enn loven krever, og minner om at kommuneøkonomien har blitt strammere de siste årene. Senterpartiets gruppeleder I Sola, Bjarte Kristiansen, frykter på sin side at arbeidsbelastningen vil bli for stor for de politikerne som blir igjen. Og politiet rykket I går ettermiddag ut til en trusselsituasjon på Ålgårdsveien på Ålgård. Ingen ble skadd, og politiet fikk kontroll på begge parter. Den fornærmet ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet skal opprette sag, og det skal være relasjon mellom partene, det melder politiet. Skya vær gjennom dagen stort sett fare for både regn og regnbyge, uttrykt for torden frem til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: Tidligere hørte du om Soul Sisters som inntar kulturhuset I Sandnes. De tilbake igjen, denne gangen med god hjelp fra de veldig flinke aktørene I Show Akademi. Og høsten blir veldig travel for Show Akademi. Vi har fått besøk fra Katrine Lande fra Show Akademi nå. Katrine, god morgen.
1: God morgen.
0: Vi har Brogge Viking tilbake fra Stuttgart. Nå det ikke fotball vi skal snakke om, men nå det ditt kjære Show Akademi. Det blir en travel høst for dere.
1: Veldig. Heldig jeg som har så kjekke jobber, så får gjøre viking på dagtid og Show Akademi på kveldstid. Nå det helga, blir det Peter Pan. Vi setter opp en stor produksjon I Sola Kulturhus. Det femte året på rad vi gjør det, men vi har ny musikal hvert år. I fjor var det Skjønnheten og Udyret, og I år det Peter Pan.
0: Det premiere nå I morgen, altså på lørdag.
1: Det det.
0: Utsolgt?
1: Utsolgt klokka to, og nesten utsolgt klokka fem. Så lørdagen veldig bra. Søndagen, der det flere ledige billetter. Og så kommer han jo igjen 24. og 25. oktober helgen. Så hvis noen ikke får det med seg denne helgen, så kan de vente til oktober og gå og se han da.
0: Nå har dere sett opp et så stort show, det dere vant med, det vel femte år på rad, som du sier. Hvor mange av de som med I Show Akademi med?
1: 75 unger har vi tatt med denne gang, men nå har vi bikket 800 medlemmer I Show Akademi. Wow. Så det jo ikke alle som dessverre får være med på store produksjoner, men I fjor, eller I vår, når vi hadde 5-årsjubileum, da sto alle 600 ungene som går hos oss på scenen, og så har vi da økt da med 200 medlemmer nå I høst, og så har vi hatt audition til denne produksjonen. Men ellers så skal alle som går hos oss få lov å stå på scenen, men litt, kanskje litt mindre scene I første omgang, før de blir tatt ut til noe så stort.
0: Ja, fordi det jo noen som helt små. Hvor yngste?
1: 4 år.
0: 4 år? Ja. Og de eldste, det det ut barneskolen, eller hvordan
1: det? Vi sier det ofte når de kommer inn, så det nesten blei av tutt unger.
0: Ja.
1: Ja, så kommer de inn og synger og danser, og så de eldste jo 18. Ja.
0: Koselig.
1: Det veldig kjekt. Vi har faktisk musikal for voksne også.
0: Oi?
1: Ja, det har vi. Så vi har faktisk voksenkurs på torsdager.
0: Har dere det?
1: Ja.
0: Det må jeg spørre om, for vi må også snakke om blant annet neste fredag etter hvert også med Soul Sisters, men det sikkert mange som sitter her på bilen som har en drøm om å være med Show Akademi, særlig hvis du har små barn hjemme, så jeg har tre, du kjenner jo de, ungene til Anders og Kristine, alle de tre har jo en stor drøm, to av de har fått vært med litt. Hvordan det mulig å være med Show Akademi? Hva på en måte inntakskravene, hvordan kommer du med?
1: Det som så bra jo at vi har ingen inntakskrav. Alle som vil kan gå hos oss. Det første året vi har litt ventelister på noen kurs, spesielt de mest populære, som viderekommende kurs. De varer 1,5 time. Så de ble faktisk helt full I høst, og da har vi sagt til de at vi jobber på spreng hele høsten, at vi kan få mer kapasitet til våren igjen, for vi ønsker ikke å ha ventelister. Så vi jo på 9 forskjellige lokasjoner, både I Sandnes, Ålgård, Stavanger og forskjellige plasser, for at vi nettopp skal få plass til alle som har lyst til å drive med musikalteater.
0: Yeah.
1: Så for å komme til oss, så det rett og slett bare påmelding og åpent inntak. Og så det jo ting som skjer innad I Show Akademi, som for eksempel denne store produksjonen. Vi har julekonsert, vi skal ha konsert neste fredag med Soul Sisters. Og da det jo utplukte unger. Vi har faktisk 8 unger som også skal være med I Alive-produksjonen av sin Hakkebakkeskog. Nå hele høsten og våren. Så vi har jo unger fra mange forskjellige avdelinger som kan være med på andre ting også enn å bare gå på kurs hos oss.
0: Hvor mange instruktører dere da, hvis det 800 unger?
1: 25.
0: Altså, 25?
1: Ja.
0: Det litt av hvert år da.
1: Ja, det begynner å bli stort etter hvert.
0: Hørte jeg riktig, hvis Soul Sisters var med litt?
1: De har blitt ansatt, begge to. Kristina Bergli, hun har The Voice-kurs på mandager, og Adele Eriksen har The Voice-kurs på onsdager. Så de har sangtimer og lærer barn og unge og ungdom og voksne å synge.
0: Fantastisk, og de blir med neste fredag kultursending.
1: Vi skal sammen ha en konsert neste fredag, 25. september, I Sandnes, klokka 6. Der det flere ledige billetter, det blir steinbra. Synge hit på hit, fantastiske stemmer, og ungene synger sammen med de flotte stemmene deres. Og så har vi jo et kor bestående av 50 unger.
0: Fantastisk.
1: Ja, så det blir god stemning.
0: Så hvis vi bare oppsummerer her, for å bli med I Show Akademi, så må du vente til inntaket I vår.
1: Ja.
0: Hvor melder en seg på? Det mulig å melde seg på nå, eller må du vente til et...
1: Du kan alltid sette deg på en venteliste, så hvis det fullt nå til høsten, så kan du melde deg på til våren og skrive en mail til oss. Vi har hjemmeside showakademi.no. Det går også an å følge oss på Instagram og andre sosiale plattformer. Så det bare å ta kontakt. Og så har vi jo Annie, det må vi jo også si noe om.
0: Ja.
1: Annie skal vi ha I Varen kulturscene på Randaberg, eller I Randaberg. Den skal vi ha slutten av november. Og så setter vi opp en julemusikal I desember, som skal være på Dyrsnes Natursenter med Stokkavannet. Det blir masse nisser og troll og kjempekoselige julemusikal. Den skreven selv av oss, eller av meg, og musikken lagt av oss.
0: Ja, fantastisk.
1: Så den original. Og så kommer det en julekonsert I Madlamark kirke I desember. Så det mye som skjer, og mye å få være med på. Disse ungene her ikke tatt ut enda. Så det alltid noen sjanser.
0: Men billetterne, de...
1: Billetterne ligger på hjemmesiden vår, under billetter.
0: Flott. Mm. Da tror jeg vi snakket om det meste.
1: Ja.
0: Da vi forklart til å gi hver løs på høsten, for den blir travel.
1: Yes.
0: Takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Endelig svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

0: dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håsebett for en hyggelig handel.
2: Hei, Sandra her fra Håse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Håse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
6: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Europa League, og Lillestrøm var stor favoritter i oppgjør hjemme mot Torense fra Portugal, eller skal tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men LSK klarte ikke utlignet til tross for overtall i sluttminuttene etter at Torense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark når Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte sin første kamp i Europacupen noensinne, slo Real Sociedad 2-1 borte. I kveld starter den femte serierunden i Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp, Sarpsborg 08, med Even Sel som trener, møter KFUM Oslo. Våre lag skal også i aksjon i helga. Viking møter LSK hjemme på søndag. Samme dag møter Sandnes Ulf Moss, mens Egersund spiller borte mot Odd. Bryne møter Åsane borte i morgen klokka 16:00. Det norske U21-landslagets hjemmekamp mot Israel 6. oktober spilles på Lyse Arena i Stavanger. Kampen skal spilles uten publikum på tribunen, det bekrefter NFF til NRK. Og hjemmekampen mot Bosnia-Herzegovina i slutten av september spilles i Stavanger. Så til tredje runde av cupen som ble trukket i går. Viking møter Madla neste onsdag i andre runde, og vinneren møter vinneren av Hønefoss og KFM Oslo på hjemmebane. Sandnes Ulf fikk også hjemmekamp. De møter enten Rana eller Champions League-laget Bodø/Glimt. Egersund møter Bryne, det lokaloppgjør i tredje runde. Og så hockey. Storhamar slo Frisk Asker 2-1 i forlengning i sin serieåpning i ishockey. Jakob Berglund skårte begge Storhamar-målene. Okay.

Stavanger-selskapet Bikefinder AS gikk konkurs på onsdag når Sør-Rogaland tingrett åpnet konkurs i boet. Siden oppstarten i 2015 tapte selskapet snøve 72 millioner kroner totalt, det skriver RA Stavanger med henvisning til dagens næringsliv. Hotellmilliardær Petter Stordalen investerte til sammen 3 millioner kroner i selskapet, mens syklist Alexander Kristoff gikk inn med en halv million kroner. Nord-Jæren forhandler om en ny byvekstavtale verdt rundt 13 milliarder statlige kroner, og målet er å bli ferdig 14. oktober. Onsdag slutter forhandlingsutvalget seg til en ny modell for å måle biltrafikken, som skal bruke flest mulig tellepunkter og autopassdata fra bomstasjonene, det skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen er at dagens målemetode etter fylkesdirektør Gunn Claire Vestads vurdering har gitt et skjevt bilde av trafikkutviklingen. Kommunedirektør i Sola, Knut Underbakke, foreslår å kutte antall politikere i kommunestyret fra 41 til 27 representanter. Dette vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Underbakke påpeker at Sola har langt flere politikere enn loven krever, og minner om at kommuneøkonomien har blitt strammere de siste årene. Senterpartiets gruppeleder i Sola, Bjarte Kristiansen, frykter på sin side at arbeidsbelastningen vil bli for stor for de politikerne som blir igjen. Og politiet rykket i går ettermiddag ut til en trusselsituasjon på Ålgårdsveien på Ålgård. Ingen ble skadd, og politiet fikk kontroll på begge parter. Den fornærma ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet skal opprette sak, og det skal være relasjon mellom partene, det melder politiet. Skya vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden fram til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

jeg heter Hanne. Jeg spiller på Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

0: Den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves etter det, og det stemmer, for endelig Tøffel tilbake med nytt album, og for et album det og det må jeg bare si, vi har fått besøk fra Tøffel fra Hans Markus. Jeg har hørt albumet deres, jeg deg i hel, hvis det går an å si, for et album.
1: Hjelpes hyggelig, nei, det var litt av en introduksjon, altså vi har brukt 4 år på både dette og forrige album, så det, det stemmer det at vi, men jeg så sykt fornøyd med hvordan det har blitt mottatt, ja, det virker som folk synes har fått det med å prøve, det er veldig kult.
0: Skikkelig kritikerost er det også, dere har fått veldig gode omtaler, så hvordan er egentlig det for en artist, er det sånn at dere litt sånn kule, samme hva de sier, eller litt sånn, ja, veldig kult at de liker det de også?
1: Nei, altså, jeg litt opptatt av anmeldelser, for det altså, de fleste sier, ja, ah, kult album, liksom, eller jeg elsker den sangen, men en anmelder skal jo liksom sette seg ned og høre, og snakke om hele, og liksom, det over, liksom, det gjennomgående, da, har vi fått det noe som føles unikt ut, og sånn, sant? Og hvis det en god anmelder, da, som skriver greit, så føles jo det enda mer sånn, ok, her har de klart å sette ord på noe med dette albumet. Det føler jeg at vi liksom, ja. Vi har liksom prøvd å lage et litt mer helhetlig album denne gangen. Og, ja.
0: Mm. Dere er jo populære Tøffel, godt spilt, og det er flere som er veldig fan av dere. Hva forskjell er dere, eller hva skal jeg si, hvor stor forskjell er det på dette albumet kontra det forrige, det første?
1: Altså, dette her prøvde jo mye mer som en konsert. Vi ville at det skulle føles mye mer live ut, for meg for tørre noen, ja. Altså, det er noen som synes at på Spotify hadde vært greit, og så kom på konsert, og wow, dette var jo jævlig bra jo. Så nå har vi prøvd å liksom spille den sammen. Vi har brukt en dritflinke produsent som heter Yngve Sætre, som har jobbet med alle mulige, fra Kaisers til Dum Dum Boys, og sist Kvelertag. Ja, så det har vært sykt kult å jobbe med en sånn, en som vi kunne stole på, og som bare spilt inn sammen som om det er konsert.
0: Kult. Plata Jeg og deg, den er ute nå, den kan du streame, og så skal dere på en turné, Jeg og deg turnéen. Den starter allerede i kveld på Velve scene på Bryne.
1: Yes, første stopp på Velve, og det er alltid veldig kult på Velve, vi spilte det to ganger før. Så jeg gleder meg så veldig til klokken 9 i morgen. Nei, klokken 9 i kveld.
0: Kveld allerede, ja. Det er fort at dagene går i battle. Ja. Og det blir litt av en turné. Dere skal også senere på konserthuset 31. oktober på selveste Halloween.
1: Så på konserthuset. Halloween. Det blir vilt. Da skal vi faktisk slå på den såkalte stortrommet. Vi skal ha en produksjon som vi ikke har hatt før, og det er jo hjemmebane som er, og så har vi kommet et godt stykke ut i turnéen da, så da tror jeg vi skal, ja, fyre litt ekstra. Men nei, jeg gleder meg skikkelig til kveld på Velve da, for det, ja, det har blitt en veldig kul plass, Velve.
0: Det har det, ja. Blitt veldig bra.
1: Ja, så mye bra innhold der. Jeg gleder meg skikkelig.
0: Hva tid starter det i kveld?
1: Altså, dørene åpner 7:30, og så

0: Farlig, yeah. Som dere har nevnt I Venstre. Det veldig mange kule låter, og så faen, da jeg må gå, jo en av mine, det har jeg sagt til deg før, en av mine helt personlige favoritter av alle. Det en god katalog dere har fått med dere I dette albumet her.
1: Ja, takk, man. Nei, vi prøver å lage litt rare låter som folk kan kjenne seg igjen I, men som ikke føles liksom banale og noe man har hørt før, da. Som har en sette Buddha slite på hjemmebane, for eksempel, som jeg ble veldig fornøyd med. Og prøver liksom å, ja, gjøre noe som litt nytt, da. Ja, jeg håper man har fått det til.
0: Nå har vi nevnt Bryne, vel ved scene, vi har nevnt konserthus I Stavanger. Det stort sett her I regionen dere skal på turné, eller?
1: Du, vi skal faktisk helt fra Kristiansand til Alta, vi skal over hele landet, så 20 stopp det vel. Så det blir vår største turné til nå. Dritt kjekt å få spille I små avkroker og I liksom store byene I tillegg.
0: Vi har travelt med andre ord.
1: Ja, jeg tror det kan bli litt hektisk I høst. Nå det liksom dette vi gjør I høst, så det blir fett.
0: Avslutningskonserten, hvor den henne?
1: Vi skal faktisk spille to neste år også. Så da skal vi vel til Moss og Skien, tror jeg. Ja, ja. I januar.
0: I Moss, der har de noe som kalles, eller vi fra Stavanger trodde det kaltes pøffel, altså pølse I pøffel, men jeg har forstått at det ikke kalles det.
1: Heter det ikke pøffel?
0: Nei,
1: så jeg snakker. Det sant? For vi har faktisk tenkt på om vi skal ha pøffel før tøffel.
0: Ja, jeg spurte noen fra Moss om det. Ja, det hadde jeg aldri hørt for, men de likte det.
1: Ja.
0: Så hvis dere har noen pøffel fra tøffel.
1: Ja, men du, det som løye at vi har faktisk med Mosse-bandet Death by Unga Bunga på
0: Venstre. Ja, stemmer det.
1: Så hvis vi får med de, så må vi kjøre pøffel for tøffelen, faktisk.
0: De må jo være med på,
1: ja, på den sangen. Ja, de burde ikke det. De skal være med på Rockefeller I hvert fall. Men, ja. Ja.
0: Tenk deg også Rockefeller.
1: Ja, det ble sykt. Det var helt vilt for 4 år siden. Så... Nei, det, ja. Jeg gleder meg så mye til, det var så kick å spille den prøvekonserten I går, så.
0: Kult. Hvordan det da, og nå har dere jo, altså dere har holdt på ganske lenge, men jeg tar ikke feil, altså debutalbumet, det var for 4 år siden.
1: Ja, det var det, altså vi hadde en sånn EP da, 4 år for deg, ja. Ja. Så har jeg liksom tatt 4 år da. Ja.
0: Det sånn som fotball-VM, det kvart 4 år. Ja.
1: Det like omfattende som fotball-VM.
0: Ja, det det, det stemmer ja. Det.
1: Men nei, jeg tror du skal kanskje bli klarere på 3 denne gang.
0: Ja, ja, vi får se. Men det kult, altså dere er jo voktene, dere har vært populære lenge, men jeg føler dere nasjonalt kjente nå og så populære.
1: Jeg føler jeg har, altså, har spilt såpass mye, og liksom, det kommer folk og alt, så ja, nei, jeg tror vi kan holde på med dette en god stund hvis vi vil, og det tror jeg vi vil også.
0: Og
1: så,
0: ja. Vi håper det.
1: Ja, jeg håper det. Nei, det har vært så kult å få gi det albumet her, så jeg håper folk vil høre det.
0: Klipperne, vi gleder oss masse til å se dere på turné. Jeg er deg. Turnéen, den starter I kveld på Velve Scene, inn og få tag I billetter. Hvor kan vi få oversikt over hvor du skal spille og billettesalg og alt?
1: Nei, sånn ikke nettsider, men de har ikke ø på internettet enda, så det tofl.no.
0: tofl.no, der får du full oversikt. Innerstream, jeg er deg. Plater ute nå. Hansi, tusen takk for besøket, så gleder vi oss til å se deg på scenen I tiden som kommer.
1: Så kjekt.

Håsebø dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: en traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: Kjenner du det? Det er lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen er rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

0: Her VG-nyhetene. 107 togavganger blir innstilt I dag når lokomotivførerne går ut I en streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen verdt 24,3 milliarder dollar. Det brant I natt I 4 biler på Ellingsrud I Oslo. To av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-selskapet Bikefinder AS gikk konkurs på onsdag når Sør-Rogaland tingrett åpnet konkurs I boet. Siden oppstarten I 2015 tapte selskapet snøve 72 millioner kroner totalt, det skriver RA Stavanger med henvisning til dagens næringsliv. Hotellmilliardær Petter Stordalen investerte til sammen 3 millioner kroner I selskapet, mens syklist Alexander Kristoff gikk inn med en halv million kroner. Nord-Jæren forhandler om en ny byvekstavtale verdt rundt 13 milliarder statlige kroner, og målet å bli ferdig 14. oktober. Onsdag slutter forhandlingsutvalget seg til en ny modell for å måle biltrafikken, som skal bruke flest mulig telepunkter og autopassdata fra bomstasjonene, det skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen at dagens målemetode etter fylkesdirektør Gunn Claire Vestads vurdering har gitt et skjevt bilde av trafikkutviklingen. Kommunedirektør I Sola, Knut Underbakke, foreslår å kutte antall politikere I kommunestyret fra 41 til 27 representanter. Dette vil spare kommunen 2,3 millioner kroner I året. Underbakke påpeker at Sola har langt flere politikere enn loven krever, og minner om at kommuneøkonomien har blitt strammere de siste årene. Senterpartiets gruppeleder I Sola, Bjarte Kristiansen, frykter på sin side at arbeidsbelastningen vil bli for stor for de politikerne som blir igjen. Og politiet rykket I går ettermiddag ut til en trusselsituasjon på Ålgårdsveien på Ålgård. Ingen ble skadd, og politiet fikk kontroll på begge parter. Den fornærmede ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet skal opprette sak, og det skal være relasjon mellom partene, det melder politiet. Skyet vær gjennom dagen stort sett fare for både regn og regnbyge, uttrykt for torden frem til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: på søndag er det klart for Opos Liga igjen når det dukker for et veldig interessant oppgjør på Østerhus Arena når Sandnes Ulf tar imot Moss. En helt spesiell hjemmekamp blir det på mange måter, både sportslig så er det viktig for Sandnes Ulf, men også så blir det en kamp for store og små. Det blir Bjørnes kamp, og de jakter en gammel publikumsrekord, om jeg ikke tar feil. Det jo mot Moss for mange, mange år siden. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet igjen fra to karer som vet godt hvordan det er å være her i studio. Øystein Elvestad og Vetle Høyvik, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan går det med guttene på Østerhus Arena?
2: Nei, det går bra. Det er bon gas.
0: Bodeglimt, sannsynligvis Bodeglimt i neste runde i køppen. Det er vel trukket i går. Hvis vi starter med det, hvordan blir det å få Champions League motstand til Østerhus Arena?
3: Ja, nå skal jo kampen spilles først for å være politisk korrekt mellom Rana og Bodeglimt 1. oktober, men vi håper jo å tro at vi kan invitere til, til en ny køppfest 28. oktober, en onsdag i Flomlyset på Østerhus Arena mot Bodeglimt på hjemmebane, så de, de skal ikke få det lett når de kommer her. Altså Bayern slo de nettopp 5-0, så alt er mulig i fotball.
0: Ja, og vi skal selvfølgelig snakke om kampen mot Moss og hva som skjer nå på søndag, men vi må også snakke mer om Bayern München, for dere inviterer faktisk til en annen Champions League-kamp ut i oktober.
2: Ja, juniorene til Viking som også spiller Champions League, så de har lånt Østerhus Arena til de fire kampene som de skal spille der. Så den første er mot Bayern München dagen før Viking A-lag møter Bayern München på Lyse Arena. Så det er kult at Østerhus Arena også er en Champions League arena.
0: Da er det stor... Det er ganske kult å få sammenlagt til Sandnes.
3: Ja, klart det er det, og kampen går midt på dagen, så det er jo veldig mange, sant? Så får deg unge fotballspillere i regionen her ta fri fra skolen og komme og se på hvor nivået ligger, både blant lokale spillere og ikke minst internasjonal toppklasse i 17-19 års klassen, så, så det må jo være vanvittig inspirerende å se det på så nært hold, så vi gleder oss til, til det og alt annet som skal skje, for det, det er ekstremt mye spennende fremover.
0: Ja, på søndag skal knuse publikumsrekorden på Østerhus, eller på Østerhus Arena, eller Sandnes Stadion. Hva er publikumsrekorden for Sandnes Ulf?
3: Den er jo egentlig fra i fjor den, i samme kamp som vi kalte det kronekampen før. Da var Bjørnes på plass i solskinnet i Post-Nordligan mot Vard Haugesund, da hadde vi 4770 tilskuere inne, mens den Moss-kampen du refererte til 1961, da var der, det var en cupkamp, tredje runde eller fjerde runde, da var det vel 4500 innenfor portene, så nå på søndag så er klokkeklare budskap at vi skal fylle den stadion for første gang. Vi har 6043 seter, og interessen for kampen er enorme, både sportslig så er det jo en vanvittig spennende kamp, men også fordi at det er Bjørnes-kampen som meg og Øystein nesten har svidd av huden på fingrene etter å åpne over 60 barnehageporter de siste ukene, og spillerne har vært på skolebesøk, så det, det vi mobiliserer sterkt til søndagens kamp.
0: Jeg kan jeg spørre deg, du Øystein har jo vært med på oppresningen av Sandnes Ulf for å rykke opp i Eliteserien med de, og hvor viktig er det for regionen at de Sandnes-spillerne er ute og viser seg og skaper en tilknytning til de store og små?
2: Nei, det betyr egentlig alt, og så er det, det er et arbeid som pågår egentlig dag for dag, og det er noe vi må se mange, mange, mange år frem i tid. Fremtiden Sandnes Ulf-supporter, det er unger som vokser opp i bydelen i dag, og så er vi de ressursene med. Og vi kan på en måte, vi skal drive fotball, vi kan ikke kun være ute, men at vi klarer å sende ut spillere, at vi er vettelig synlige på vegne av klubben, det, det er ekstremt viktig. Og så er det jo å ta imot de med åpne armene når de kommer på Østerhus Arena på søndag. Kommer da gjerne 2-3 tusen barn, og da inviterer vi de ut på banen i pausen for å være med og danse Bjørnesdansen, så det, de skal kjenne på en wow-opplevelse på å komme på Østerhus Arena med det showet som er der oppe, og at de skal ha lyst å komme igjen og gå hjem til foreldrene, men jeg vil gå mer på Sandnes Ulf, så, så tar det den tid det tar, men hovedfokuset vårt er barn og unge som vokser opp i dag, og så gjerne 20 år frem i tid, så, så er vi der vi nærmer oss der vi ønsker å være, at vi følger tribunen hver kamp.
0: Hva tid starter showet på søndag?
3: Nei, vi oppfordrer først og fremst folk til å komme tidlig til stadion, for det har ventet vanvittig mye folk ut forbi, så fra klokka 4 av så har vi en scene der vi har Bjørnes som skal varme opp litt høydepunktet, som gjerne for mange er i pausen, og vi skal få med alle ungene ut på banen, mens vi spiller den inne i garderoben, så skal vi danse det som vi håper da blir Norges største Bjørnes-dans, sammen med Bjørnes på banen i pausen, mens før kampen så blir det litt meet and greet med Bjørnes, med det Østerhus deler ut over 2000 is med inngangene til til barn og voksne som kommer, og så skal vi ha litt oppvarming på Fransene utenfor med musikk og, og fyre opp stemningen for, for det vi tror og håper blir et folkehav av barn og unge.
2: Og, og så er det jo en ekstremt viktig kamp også, sportslig. Det et Moss-lag som ligger 2 poeng bak oss på tabellen, det tett og jevnt der nede, og sånn som situasjonen har blitt nå med et nyoppbruket lag, for når man har spilt i Obos-ligaen i mange, mange år, så, så handler det nå om å, om å holde den plassen og bygge kontinuitet for fremtiden, og vi har 15 spillere på kontrakt, vi har samme trenerteam på kontrakt neste år, så nøkkelen nå er å holde seg i Obos-ligaen, så, så er vi klare til å ta neste steg i 2027.
0: En sier jo det relasjoner og hardt arbeid over tid med den samme stammen er ofte suksessoppskriften, men hvor vanskelig er det for dere på en måte å og gjør det når det er så stor forskjell på økonomien i Obos-ligaen andre divisjon?
2: Ja, det er jo nettopp det. Du må gjerne begynne på ny. Du må si opp spillere som gjerne har for gode kontrakter. Så, må du, så har du gjerne, sånn si fjor da, når vi rykte opp til Obos-ligaen, sånn, med 5 spillere på kontrakt, og så skal du bygge derfra. Og i 24, når vi rykte ned, så måtte vi måtte si opp alle og begynne på ny der også. Så det, det tar tid å bygge, bygge kultur, og det tar tid å bygge i spillergrupper, men det er derfor jeg sier nøkkelen nå er å ta de poengene som kreves for å holde seg, for da, da tror jeg at man nådd den kneiken da på, på å bygge et eller annet.
0: Kampstart er 17.00?
3: 17.00. Alt begynner klokka 4. Det er gratis inngang. Det vil si folk må hente ut gratis billetter på nett før kamp så tidlig som mulig. Der er minke og minke på de. Og så er kampstart 5, ja. Og bjørnestansen i pausen er 16:45.
2: Og så er det jo sånn at Østerhus Arena har tag over hele stadion for de som ikke har vært der. Så for det om været gjerne ikke meldt det beste, så håper vi jo selvfølgelig at det spiller på lag det også. Men inne på stadion så er det tag over hele stadion, så folk skal sitte tørt.
0: En av de aller flotteste stadionene i Norge nå på søndag. Blir med på hele festen, store og små. Og så håper vi at det går veien sportslig også når Sandnes Ulf møter Moss og Geir Bakke, som trener de nå.
2: Geir Bakke, ja. Ja, og så gleder vi oss jo selvfølgelig til Kjetil Knudsen kommer med Bodø/Glimt når vi kommer så langt. Og når vi møtte Molde i 2024 i semifinalen i NM, så valgte vi ikke å vanne banen, og da, da ville ikke Erling Mo stille på intervju på VIP-en. Så vi får se hva, om de skifter i Ulfhus, så vi får se, det skal i hvert fall bli godt tatt imot når de kommer så langt.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Superstar, takk til Øystein Elvestad og Vetle Høyvik som har vært besøk her I dag. Søndag, Sandnes Ulf mot Moss, det en svært viktig kamp sportslig sett. Bunnkamp kan vi jo si I Obos-ligaen. Det skjer veldig mye den dagen der gratis is sponsor Østerhus med. Det blir Bjørnestansen. Bjørnes kommer. Så for store og små blir det veldig mye som kan bli spennende og det blir veldig kjekt på Østerhus Arena på søndag. Vi skal senere I morgenshowet få besøk fra Inger-Lise Hope, som aktuelt med en ny show, og hun slipper single I dag, den første fra hennes kommende album. Og så på søndag så skjer det også noe kult. Viking, de skal spille hjemmekamp mot Lillestrøm på Lyse Arena. Forrige kamp knuste Viking Kristiansund hele 8-1 og 2 av nysigneringene. Erik Botheim og Henrik Bjørdal tegner seg på skåringslisten, og det jeg lurer på Hvem mener du tidenes beste vikingsignering? Reitar Aga Søster skriver Zlatko Tripic, det det veldig mange som gjør. Linni Fuglestad Karlsen, Mette Homme. Mens flere sier også, eller flere det ikke, men en skriver Magnus Flatastøl, det Rune Taksdal. Hege Rygg og Monika Kjæveland synes Zlatko Tripic, mens Anne Sæstad og Marianne Skadberg Johannesen mener at Erik Botheim tidenes beste signering. Erik Gram Kvarnland synes Gunnar Åse det. Tom Rune Livastøl Høyland mener Petter IJ den beste signeringen noensinne, mens André Hansen sier at den beste signeringen Viking har gjort Rune Altmenning Jarstein. Kommenter hvem du synes best på Facebook eller på Instagram, så skal vi trekke bort billetter. Vi har to nei, det har vi ikke. Vi har fire billetter. Så to heldige vinnere får to billetter hver til Vikings kamp mot Lillestrøm nå på søndag 20. September. To heldige vinnere får to billetter hver. Inn og kommenter på Facebook eller på Instagram, så du med I trekningen om billetter til Eliteserieoppgjøret på søndag. Dette nå The Killers I morgenshowet med Human I det klokka blitt 4 minutter på 8:30.

Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner i produksjonsavgift. Totalt fordeles nær 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen i fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne i Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% i Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datacenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke i Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 i dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt i togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet. Skyet vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden frem til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: I 54 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sanne Sulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena. Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer Gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Europa League, og Lillestrøm var stor favoritter I oppgjør hjemme mot Torrense fra Portugal, eller skal tapte 1-2 mot laget som spiller I portugisisk andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men eller skal klarte ikke utlignet til tross for overtall I sluttminuttene etter at Torrense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark når Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 I Europa-ligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 I Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte sin første kamp I Europacupen noensinne, slo Real Sociedad 2-1 borte. I kveld starter den femte serierunden I Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp, Sarpsborg 08, med Even Sel som trener, møter KFUM Oslo. Våre lag skal også I aksjon I helga. Viking møter LSK hjemme på søndag. Samme dag møter Sandnes Ulf Moss, mens Egersund spiller borte mot Odd. Bryne møter Åsane borte I morgen klokka 4. Det norske U21-landslagets hjemmekamp mot Israel 6. oktober spilles på Lyse Arena I Stavanger. Kampen skal spilles uten publikum på tribunen, det bekrefter NFF til NRK. Og hjemmekampen mot Bosnia-Herzegovina I slutten av september spilles I Stavanger. Så til tredje runde av cupen som ble trukket I går. Viking møter Madla neste onsdag I andre runde, og vinneren møter vinneren av Hønefoss og KFM Oslo på hjemmebane. Sandnes Ulf fikk også hjemmekamp. De møter enten Rana eller Champions League-laget Bodø-Glimt. Egersund møter Bryne, det lokaloppgjør I tredje runde. Og så hockey. Storhamar slo Frisk Asker 2-1 I forlengning I sin serieåpning I ishockey. Jakob Berglund skårte begge Storhamar-målene.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, de olle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: Her VG Nyhetene. Over 100 togavganger innstilles I dag når lokomotivførerne går ut I streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine, det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
1: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske tiendeklassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke I Oppdal I Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp og luftambulanse på vei til stedet. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har imidlertid roet seg og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og 27 personer som bor I nærheten evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner I produksjonsavgift. Totalt fordeles nær 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen I fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne I Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% I Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datacenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke I Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner I året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 I dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt I togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet. Skyet vær gjennom dagen stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden frem til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: fantastiske Inger Lise Hope hørte du her I morgenshowet This is my voice Den første singelen fra det kommende albumet At the Music Med selveste Stavanger Symfoniorkester Med Inger Lise Hope plus Stavanger Symfoniorkester Det kan ikke gå galt Og for en stemme for en låt This is my voice ute nå Altså konsert på konserthuset I morgen Vi skal om ikke så veldig lenge rett rundt hjørnet Til sporten, for I sportens verden så det ting som har skjedd I køppen. Tredje runde I køppen trukket. Der fikk vi et lokalt derby og et lag som kan møte Bodø-Glimt. Mer om det skal du få I sporten etter hvert. Vi skal etter hvert trekke en heldig vinner som får to billetter til Stavanger Oilers sin kamp I morgen. Vi skal trekke to vinnere som får to billetter til Viking sin kamp på Lyse Arena på søndag mot Lillestrøm og ikke nok med det så skal vi også trekke en heldig vinner som får to billetter til Tøffel sin konsert på Velve scene I kveld så egentlig du heldig og med trekket godt så kan du faktisk vinne billetter både til noe som skjer I kveld I morgen og på søndag inn på Facebook eller inn på Gjerradion for mer informasjon der kan du også se hvordan du kan melde deg på Så skal vi trekke vinner om det blir cirka 10-15 minutter, altså til tøffelkonsert på Bryne I kveld, til Oilerskamp I morgen hjemme mot Nidaros, og på søndag når Viking tar imot Lillestrøm på Lyse Arena. Billetter til alle arrangementene kan du få å finne på Facebook eller på Instagram.
1: HSB Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsb.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSB for en hyggelig handel.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
7: Trenger du du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Europa League, og Lillestrøm var stor favoritter i oppgjør hjemme mot Torense fra Portugal, eller skal tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men eller skal klarte ikke utligne til tross for overtall i sluttminuttene etter at Torense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark når Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte sin første kamp i Europacupen noensinne, slo Real Sociedad 2-1 borte. I kveld starter den femte serierunden i Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp, Sarpsborg 08, med Even Sel som trener, møter KFUM Oslo. Våre lag skal også i aksjon i helga. Viking møter LSK hjemme på søndag. Samme dag møter Sandnes Ulf Moss, mens Egersund spiller borte mot Odd. Bryne møter Åstane borte i morgen klokka 4. Det norske U21-landslagets hjemmekamp mot Israel 6. oktober spilles på Lyse Arena i Stavanger. Kampen skal spilles uten publikum på tribunen, det bekrefter NFF til NRK. Og hjemmekampen mot Bosnia-Herzegovina i slutten av september spilles i Stavanger. Så til tre runder av cupen som ble trukket i går. Viking møter Madla neste onsdag i andre runde, og vinneren møter vinneren av Hønefoss og KFM Oslo på hjemmebane. Sandnes Ulf fikk også hjemmekamp. De møter enten Rana eller Champions League-laget Bodø-Glimt. Egersund møter Bryne, det lokaloppgjør i tredje runde. Og så hockey. Storhamar slo Frisk Asker 2-1 i forlengning i sin serieåpning i ishockey. Jakob Berglund skårte begge Storhamar-målene.

Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner i produksjonsavgift. Totalt fordeles nær 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen i fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne i Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% i Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datasenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke i Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 i dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt i togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet. Skya vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden fram til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

Marklund i morgenshowet med hendene mot himmelen. Morgenshowet ved veis ende, men vi har et par minutter igjen før Åge er tilbake igjen. Det vi veldig glad for, litt mer banka, gul og blå. Det skal han nok si mer om når han har sending fra klokka 10 av. Men før den tid så skal vi trekke heldige vinnere. Vi har et par vinnere i morgenshowet i dag. Irmelin Skogvold, hun har vunnet to billetter til Stavanger Oilers som sesongåpner hjemme i morgen mot Nidaros på DNB Arena. Irmelin Skogvold, gratulerer så mye. Vi har også to billetter til Tøffel sin konsert på Velvescene i kveld. June Bergane, hennes ja, den kuleste Tøffel-låten hun vet om, det Raketter. Den June Bergane håper jeg du får høre på Velvescene i kveld. Gratulerer også til Gunn Elisabeth Vigane Svensen og Sander Sund Sandanger, som begge får to billetter til Viking, som møter Lillestrøm hjemme på Lyse Arena i morgen. Så Sander Sund Sanger Sandanger og Gunn Elisabeth Vigane Svensen.

i det jeg sier hallo, så kan jeg jo si ha det for morgenshowet er vei sende for i dag. Frykt ikke for Åge, han på beina igjen og klar for å lede deg videre inn mot helga. Denne formiddagen her som for det meste vil by på skya, regn og regnbyger. Periodevis kan det komme oppholdsvær, men for det meste fare for regn og regnbyger i dag. Mitt navn og vi takker så mye for å følge i dag. Takk også til Inge-Lise Hope som på besøk i dag med ny single This is, the This is my voice. Hansi fra Tøffel, de var på besøk i dag. Samme var Katrine Lande fra Show Academy og Vetle og Øystein fra Sannes Ulf. Det var det, men Åge, han venter på deg. Så håper jeg du får en fin dag videre, og ikke minst når den tid kommer, en nydelig helg. God helg!

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak

garasjen hvis du har både med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: Her VG-nyhetene. Spekter mener lønnsoppgjørekravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk, og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt i dag. En person kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bunkalenga i Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert i samme område nå i morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Han sier EØS-prosessene internt i regjeringen har strukturelle svakheter, og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på i påvirkningsarbeidet i de sakene som viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde i rutiner, øke tempoet i deler av prosessen og få opp effektiviteten i saksbehandlingen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået i svensk fotball det svakeste i Skandinavia. Expressen-kommentator Noah Bachner sier Solbakkens filosofi ikke verdsetter teknikk og fotballforståelse, men medgir at norsk fotball bedre. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner i produksjonsavgift. Totalt fordeles nære 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen i fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne i Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% i Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datasenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke i Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 i dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt i togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet.

Jeg har fått en SMS her i, fra Herman, og det, det står der, jeg kommer klokka 11, så er jeg klar. Vær så snill, ikke snakk om hvorfor du har vært vekke, for det vil jeg ta opp når jeg kommer. Skal ikke det, Herman. Så vi lar det være. Bare si at jeg ikke var syk, jeg har vært skadet. Og så er spørsmålet, hva skade er det jeg har hatt? Har jeg vært ute i fudlo? Har jeg vært påkjørt av en annen bil? Har jeg dutt ut av et fly? Mer om dette etter nyheten 11, sammen med Herman.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Bjørnes Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
5: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkerne, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
8: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Det er jo skitt en god del siden jeg var her sist og snakket med deg. Blant annet på fotballbanen, og det er jo gladelig at alle lagene fra Rogaland kom seg videre til neste runde, og det uten unntak Bryne av det laget som var klarest sammen med Viking. Og så fulgte jo både Egersund og Sandnes opp, og Haugesund for den del, de er jo med i Rogaland når det går godt. De er jo det, men fem lag for Rogaland, de hadde så høyt i rundene før. Men sånn er det når vi møter lag, ikke internt i Rogaland, men for lag sørante og vestante. Da går det an å fylle på, så nå venter jeg i spenning på trekningen så en eller annen dag vil komme. Jeg slo jo opp det i dag og så til min forbauselse at Bryne trekte fra Brattvåg. Så tenkte jeg, gjorde ikke det i fjor? Så så jeg nærmere etter, ja, ganske riktig, selv om jeg søkte på 2026, så var det 2025. Så trekningen, den har ikke kommet enda, så vidt jeg kan forstå. Og kan vi unngå å møte Rogalandslag, så kan det hende at vi får en interessant cup i år. Det hadde vi sannelig, men hadde ikke i fjor.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

forstand nå når klokka går imot 11, så er det ikke så veldig mye jeg bidrager, men det skyldes en ganske kraftig hjernerystelse. Jeg har rett og slett ikke lov av de som styrer og bestemmer helse vår, legene, og være for mye på radio. Og det har med headset å gjøre. Jeg må jo høre hva som skjer og sånn, og hjernen skal ikke ta imot for mye informasjon. Men til din informasjon så er klokka nå snart 11, og du skal få nyheter på radio, og etterpå får jeg med Herman.

0: Her er VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo, kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer er drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
1: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet i vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som er identifisert og frier ikke navn og hensyn til familiene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum. Daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner i produksjonsavgift. Totalt fordeles nære 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen i fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene er et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne i Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% i Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datasenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke i Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 i dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt i togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet.

0: det var Gisela langt til Stavanger. Og så kom jeg mer til meg selv inne på mottagelsen i og det må jeg bare si, de fantastiske der inne, og alt ja. Jeg har hørt om negative ting.
1: Ja, du snakker du nå om det nye sykehuset?
0: Ja, det gjør det, og vi sa om en gang med beklage, der veldig mye å gjøre her, så det kan ta litt tid. Og det var cirka 10 minutter, så kom legen. Hvis det å ta litt tid, så kan jeg ta vente lenger enn det jeg, altså.
1: Ja, hva skjedde så?
0: Nei, hun fikk meg fort på sånn inn med hoved for å undersøke om det var indre blødninger, noe der heldigvis da ikke var. Jeg hadde jo en kul i hoved, sånn Donald Duck-kul i hoved, så gjorde fryktelig vondt, det må jeg bare si. Det var så vondt at jeg kjente ikke smerten i brystet på de brukne ribbeina. De kjente ikke før faktisk 12 dager etterpå.
1: Ok.
0: Men hun ga klar beskjed at den smerten ville komme etter hvert.
1: Akkurat.
0: Så jeg var forberedt på han når han kom. Jeg ble sendt hjem igjen. Med beskjed at jeg skulle lege dagen etterpå.
1: Ja.
0: Så dagen etterpå var jeg på legesenter på Klepp og fikk alle råd og jeg skulle ha da var noe mer meg selv.
1: Ja.
0: Men det er fryktelig når det er så vondt at du ikke klarer å snu deg i seng og jeg leier på en side hele veien. Sånn at jeg ikke presset på ribbeina og så hadde jeg hovet, jeg kunne ikke ligge på venstre siden, men ligge på høyre siden og så var det jeg måtte ha hjelp til å komme meg på fødene.
1: Akkurat.
0: Hjelp til å kle på meg.
1: Så du har vært alldeles handikappet i vega, du?
0: Alldeles. Det var ikke mye sjans for meg å lage radio.
1: Nei, men klart ikke det.
0: Jeg er faktisk litt overrasket over at det kom seg så fort de siste døgnene at jeg nå sitter og snakker med deg.
1: Ja.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart er klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss, nå på søndag på Østerhus Arena. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid

0: lørdagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart er klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

slowly. Da er vår inngang til helgen over, det vil si Herman og Åge, takke for følge, og vi skal komme sterkere tilbake på mandag, jeg lover det. Så ha en strålende helg, det kan det bli, både på fotballbanen og for oss som skal på kulturstovet på Bryne, og så er det et glass til, det heter, eller en pjolter til, det er noen lærere i Danmark som finner ut at de er bedre lærere hvis

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Dat blijft ook een banger voor Sarah dan.
1: Her er VG-nyhetene. En en ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
2: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var i Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd i Genève.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger I dag. De reisende har delte meninger om streiken som Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik.
3: Jeg litt overrasket for å si det sånn, og dessuten synes jeg at togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad I morgen ettermiddag og søndag, eller yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen Fjerdbind I Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som en av USAs viktigste litteraturpriser. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner I produksjonsavgift. Totalt fordeles nær 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen I fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne I Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% I Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datacenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke I Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner I året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 I dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt I togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet.
6: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dagny med Rain, 6 minutter over 12. Da var det godt å ha Åge også tilbake igjen sammen med Herman. Om en I litt redusert form, fortsatt god bedring gjennom helgen. Da det neste etappe på kontoret. Aslak klar I studio. En travel dag og mye spennende I vente. Vi har helg I horisonten. Aller først skal det rett rundt hjørnet handle om Tøffel, som ute med nytt album og starter ny turné. Vi skal til Showbar I Stavanger I løpet av sendingen som flytter. Vi skal innom Sandnes Ulf, som håper på publikumsrekord på søndag. Og Inge-Lise Hope klar med konsert I konserthuset I morgen. Jo,

0: slår følgende stil.
1: Ari Bagora på kontoret. Du hørte falle og slå seg.
2: Den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves etter det, og det stemmer, for endelig Tøffel tilbake med nytt album, og for et album det og det må jeg bare si, vi har fått besøk fra Tøffel fra Hans Markus. Jeg har hørt albumet deres, jeg det I hel, hvis det går an å si, for et album.
3: Hjelpes hyggelig, det var litt av en introduksjon, altså vi har brukt 4 år på både dette og forrige album, så det stemmer det, at vi, men jeg så sykt fornøyd med hvordan det har blitt mottatt, ja, det virker som folk synes har fått det med pop, veldig, veldig kul.
2: Skikkelig kritikerost det også, dere har fått veldig gode omtaler, så hvordan egentlig det for en artist, det sånn at dere litt sånn kul, ja, samme hva de sier, eller litt sånn, ja, veldig kult at de liker det de også.
3: Nei, altså, jeg litt opptatt av anmeldelser, for det altså, de fleste sier, ja, kult album, liksom, eller jeg elsker den sangen. Men en anmelder skal jo liksom sette seg ned og høre, og snakke om hele, og liksom, det over, liksom, det gjennomgående, da, har vi fått det noe som føles unikt ut, og sånn, sant? Og hvis det en god anmelder, da, som skriver greit, så føles jo det enda mer sånn, ok, her har de klart å sette ord på noe med dette albumet. Det føler jeg at vi liksom, ja. Vi har liksom prøvd å lage et litt mer helhetlig album denne gangen. Og, ja.
2: Dere jo populære Tøffel, godt spilt, og det flere som veldig fan av dere. Hva forskjell dere, eller hva skal jeg si, hvor stor forskjell det på dette albumet kontra det forrige, det første?
3: Altså, dette har vi prøvd jo mye mer som en konsert. Vi ville at det skulle føles mye mer live ut, for vi har fått høre noen, ja. Altså, det noen som synes at på Spotify hadde vært greit, og så kom på konsert, og wow, dette var jo jævlig bra jo. Så nå har vi prøvd å liksom spille den sammen. Vi har brukt en dritflinke produsent som heter Yngve Sætre, som har jobbet med alle mulige, fra Kaisers til Dum Dum Boys, og sist Kvelertag. Ja, så det har vært sykt kult å jobbe med en sånn, en som vi kunne stole på, og som bare spilt inn sammen som om det konsert.
2: Kult. Plata, Jeg og deg, den ute. Nå, den kan du streame, og så skal dere på en turné. Jeg og deg turnéen. Den starter allerede I kveld på Velve scene på Bryne.
3: Yes, første stopp på Velve, og det alltid veldig kult på Velve. Vi spilte to ganger før. Så jeg gleder meg så veldig til klokka 9 i morgen. Nei, klokka 9 i kveld.
2: Kveld allerede, ja. Det fort at bare dagene går I battle. Ja. Og det blir litt av en turné. Dere skal også senere på konserthuset 31. oktober på selve Halloween.
3: Så på konserthuset. Det blir vilt. Da skal vi faktisk slå på den såkalte stortromma. Vi skal ha en produksjon som vi ikke har hatt før, og det jo hjemmebane som og så har vi kommet et godt stykke ut I turnéen da, så da tror jeg vi skal fyre litt ekstra. Men nei, jeg gleder meg skikkelig til I kveld på Velve da, for det, ja, det har blitt en veldig kul plass, Velve.
2: Det har det, ja. Veldig bra.
3: Ja, så mye bra innhold der, så nei, jeg gleder meg skikkelig.
2: Hva tid starter det I kveld?
3: Altså, dørene åpner 7:30, og så går vi på klokka 9.
2: Okay, har dere support før, eller?
3: Nei, faktisk ikke. Kult. Men nei, vi har liksom spilt I 10 år nå, og nå hadde vi prøvekonsert I går på denne konserten, altså med dette nye albumet da, og det føltes liksom ut som en ny energi, for vi har spilt, ja, vi har ikke spilt disse sangene før, og da får man en ekstra sånn kick, som jeg tror merkes også.
2: Fantastisk. Vi har jo tidligere snakket også om Ambrak på Checkpoint Charlie, som dere kan nevne I Venstre. Det veldig mange kule låter, og så faen da jeg må gå, jo en av mine, det har jeg sagt til deg før, en av mine helt personlige favoritter av alle. Det en god katalog dere har fått med dere I dette albumet her.
3: Ja, takk, man. Nei, vi prøver å lage litt rare låter som folk kan kjenne seg igjen I, men som ikke føles liksom banal og noe man har hørt før, da. Som har en sette Buddha sliter på hjemmebane, for eksempel, som jeg ble veldig fornøyd med. Prøver liksom å gjøre noe som litt nytt, da. Ja, jeg håper man har fått det til.
2: Nå har vi nevnt Bryne, Velve scene, man nevnte konserthus I Stavanger. Det stort sett her I regionen dere skal på turné, eller?
3: Du, vi skal faktisk helt fra Kristiansand til Alta. Vi skal over hele landet, så 20 stopp det vel. Så det blir vår største turné til nå. Dritt kjekt å få spille I små avkroker og I liksom store byene I tillegg.
2: Med travelt med andre ord.
3: Ja, jeg tror det kan bli litt hektisk I høst. Nå det liksom dette vi gjør I høst, så det blir fett.
2: Avslutningskonserten, hvor den henne?
3: Det vi skal faktisk spille to neste år og så da skal vi vel til Moss og Skien, tror jeg. Ja. Ja. I januar.
2: I Moss der har de noe som kalles eller vi fra Stavanger trodde det kaltes pøffel, altså pølsepøffel, ja. Men jeg har forstått at det ikke kalles det.
3: Heter det ikke pøffel?
2: Nei,
3: er det sant? For vi har faktisk tenkt på om vi skal ha pøffel før tøffel.
2: Ja, jeg spurte noen fra Moss om det. Ja, det hadde jeg aldri hørt for, men de likte det.
3: Ja.
2: Så hvis dere har noen pøffel for tøffel.
3: Ja, men du, det som er løy er at vi har faktisk med Mosse-bandet Death by Unga Bunga på
2: Venstre. Ja, stemmer det.
3: Så hvis vi får med de, så må vi kjøre pøffel for tøffelen faktisk.
2: De må jo være med på,
3: ja, på den, ja, de burde det, de skal være med på Rockefeller i hvert fall, men, ja. Ja.
2: Tenk deg også Rockefeller.
3: Ja, det ble sykt, det var helt vilt for 4 år siden. Så ja, jeg gleder meg så mye til. Det var så kick å spille den prøvekonserten i går, så.
2: Kult. Hvordan er det da å være, nå har dere jo, altså dere har holdt på ganske lenge, men jeg tar ikke feil, altså debutalbumet, det var for 4 år siden.
3: Ja, det var det, altså vi hadde en sånn EP da, 4 år for deg,
2: ja.
3: Så har jeg liksom tatt 4 år da. Ja.
2: Det er så, sånn som fotball-VM, det er kvart 4 år. Ja.
3: Det er like omfattende som fotball-VM.
2: Ja, det er det, tøffelalbum. Det stemmer, ja. Det.
3: Men nei, jeg tror du skal kanskje bli klar på 3 denne gang.
2: Ja, ja, vi får se. Men det er kult, altså dere er jo voksne, dere har vært populære lenge, men jeg føler dere er nasjonalt kjente nå og så populære.
3: Jeg føler jeg har, altså vi har jo spilt såpass mye, og liksom, det kommer folk og alt, så ja, nei, jeg tror vi kan holde på med dette en god stund hvis vi vil, og det tror jeg vi vil også.
2: Og så, ja. Vi håper det.
3: Ja, jeg håper det, nei, det har vært så kult å få gi det albumet her, så jeg håper folk vil høre det.
2: Klimmerne, vi gleder oss masse til å se dere på turné. Jeg er deg, turnéen, den starter i kveld på Velve Scene, inn og få tag i billetter. Hvor kan vi få oversikt over hvor dere skal spille og billettesalg og alt?
3: Nei, sånn ikke nettsider, men de har ikke ø på internettet enda, så det tofl.no.
2: tofl.no, der får du full oversikt. Innerstream, jeg er deg, plater ute nå. Han sier tusen takk for besøket, så gleder vi oss til å se deg på scenen i tiden som kommer.
3: Så kjekt! Endelig er svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Teddy Swims, Breakup in Reverse, halv ett, så hørte du Hans Markus fra Tøffel ute med nytt album og starter turné I dag.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Først til Europa League, og Lillestrøm var stor favoritter I oppgjør hjemme mot Torense fra Portugal, eller skal tapte 1-2 mot laget som spiller I portugisisk andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men eller skal klarte ikke utlignet til tross for overtall I sluttminuttene etter at Torense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark når Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 I Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 I Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte sin første kamp I Europacupen noensinne, slo Real Sociedad 2-1 borte. I kveld starter den femte serierunden I Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp, Sarpsborg 08, med Even Sel som trener, møter KFUM Oslo. Våre lag skal også I aksjon I helga. Viking møter LSK hjemme på søndag. Samme dag møter Sandnes Ulf Moss, mens Egersund spiller borte mot Odd. Bryne møter Åsane borte I morgen klokka 4. Det norske U21-landslagets hjemmekamp mot Israel 6. oktober spilles på Lyse Arena I Stavanger. Kampen skal spilles uten publikum på tribunen, det bekrefter NFF til NRK. Og hjemmekampen mot Bosnia-Herzegovina I slutten av september spilles I Stavanger. Så til tre runde av køppen som ble trukket I går. Viking møter Madla neste onsdag I andre runde, og vinneren møter vinneren av Hønefoss og KFM Oslo på hjemmebane. Sandnes Ulf fikk også hjemmekamp. De møter enten Rana eller Champions League-laget Bodø-Glimt. Egersund møter Bryne, det lokaloppgjør I tre runde. Og så hockey. Storhammer slo Frisk Asker 2-1 I forlengning I sin serieåpning I ishockey. Jakob Berglund skårte begge Storhammer-målene.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahin Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahin Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahin Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
2: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at man både rimelige barn og ung student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
3: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

skyet vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, uttrykt for torden frem til ettermiddag. Så vestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sigrid med 2 Years, 3 minutter på 1. Toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Vi skal undersøke en nyhetsoppdatering. Da det straks også klart for besøk fra Sandnes Ulf, som møter Moss hjemme på søndag og vil prøve å knuse publikumsrekorden på Østerhus Arena i Sandnes. Vetle og Øystein i Sandnes Ulf om ikke mange minutter.

0: Her VG-nyhetene. En regjeringsbestilt rapport frarådet nye regler. Nå vil næringsministeren likevel stramme til mot grossistene.
1: Det en utfordring at vi har tre store aktører som kontrollerer alt, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Det ene grepet å pålegge de store grossistene og gi de små aktørene rimelige vilkår. Det andre å unngå at grossistenes egne merkevarer favoriseres mot andre leverandører. Målet lavere priser og bedre vilkår for mindre butikker og forbrukere.
0: Reporter Frode Sti. Togstreken startet klokka 10 i dag, og 107 togavganger blir innstilt. Spekter mener lønnsoppgjør kravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk, og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Og de reisende har delte meninger om streken.
2: Jeg litt overrasket, for å si det sånn, og dessuten synes jeg togene har vært veldig mye forsinket det siste.
3: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig demokratisk greie også.
0: Det sa Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik. Det ventes mye regn over deler av Vestlandet, sør for Stad lørdag ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner i produksjonsavgift. Totalt fordeles nær 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen i fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og Hå 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne i Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% i Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datasenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke i Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 i dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt i togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tobias Sten. Hånd i hånd. 7 minutter over toppen av en ny time. Da vi oppdatert. Straks går turen til Sandnes, eller Sandnes kommer til oss. Sandnes Ulf, som møter Moss hjemme på søndag og håper å knuse publikumsrekorden sin på Østerhus Arena. Hvordan og hvorfor blir det mer om ikke mange minuttene? Vetle og Øystein fra Sandnes Ulf er på besøk hos oss i dag. Og så, om ikke alt for lenge også, Stavanger sentrum og Show Bar, som flytter. Vi skal dit også og få med oss Yngvild om ikke alt for lenge.

0: Me Tonight, David Guetta sammen med J-Lo.
1: Nå på søndag er det klart for Opus Liga igjen, når det dukker for et veldig interessant oppgjør på Østerhus Arena når Sandnes Ulf tar imot Moss. En helt spesiell hjemmekamp blir det på mange måter, både sportslig så er det viktig for Sandnes Ulf, men også så blir det en kamp for store og små. Det blir Bjørnes kamp, og de jakter en gammel publikumsrekord, om jeg ikke tar feil. Det jo mot Moss for mange, mange år siden. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet igjen fra to karer som vet godt hvordan det å være her i studio. Øystein Elvestad og Vetle Høyvik, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Hvordan går det med guttene på Østerhus Arena?
3: Nei, det går bra. Det er bon gas.
1: Bodeglimt, sannsynligvis Bodeglimt i neste runde i køppen. Det er vel trukket i går. Hvis vi starter med det, hvordan blir det å få Champions League motstand til Østerhus Arena?
2: Ja, nå skal jo kampen spilles først for å være politisk korrekt mellom Rana og Bodeglimt 1. oktober, men vi håper jo å tro at vi kan invitere til en ny køppfest 28. oktober, en onsdag i Flomlyset på Østerhus Arena mot Bodeglimt på hjemmebane, så de skal ikke få det lett når de kommer her. Altså Bayern slo de nettopp 5-0, så alt er mulig i fotball.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig snakke om kampen mot Moss og hva som skjer nå på søndag, men vi må også snakke mer om Bayern München, for dere inviterer faktisk til en annen Champions League-kamp ut i oktober.
3: Ja, det er junioren til Viking som også spiller Champions League, så de har lånt Østerhus Arena til de fire kampene som de skal spille der. Så den første er mot Bayern München dagen før Viking A-lag møter Bayern München på Lyse Arena, så det er kult at Østerhus Arena også er en Champions League arena.
1: Da er det stor... Det er ganske kult å få sammenlagt til Sandnes.
2: Ja, klart det er det, og kampen går midt på dagen, så det er jo veldig mange, sant? Så får deg unge fotballspillere i regionen her tar fri fra skolen og kommer og ser på hvor nivået ligger, både blant lokale spillere og ikke minst internasjonal toppklasse i 17-19 års klassen, så det må jo være vanvittig inspirerende å se det på så nært hold, så vi gleder oss til det og alt annet som skal skje, for det er ekstremt mye spennende fremover.
1: Ja, på søndag skal knuse publikumsrekorden på Østerhus, eller på Østerhus Arena, eller Sandnes Stadion. Hva er publikumsrekorden for Sandnes Ulf?
2: Den er jo egentlig fra i fjor den, i samme kamp som vi kalte det kronekampen før. Da var Bjørnes på plass i solskinnet i Post-Nordligaen mot Vard Haugesund. Da hadde vi 4770 tilskuere inne, mens den Moss-kampen du refererer til 1961, da var det var en cupkamp, tredje runde eller fjerde runde. Da var det vel 4500 innenfor portene, så nå på søndag så er klokkeklare budskap at vi skal fylle den stadion for første gang. Vi har 6043 seter, og interessen for kampen er enorme, både sportslig så er det jo en vanvittig spennende kamp, men også fordi at det er Bjørnes-kampen som meg og Øystein nesten har svidt av huden på fingrene etter å åpne over 60 barnehageporter de siste ukene, og spillerne har vært på skolebesøk, så det vi mobiliserer sterkt til søndagens kamp.
1: Kan jeg spørre deg, du Øystein har jo vært med på oppresningen av Sandnes Ulf for å rykke opp i Eliteserien med de, og hvor viktig er det for regionen at de Sandnes-spillerne er ute og viser seg og skaper en tilknytning til de store og små?
3: Nei, det betyr egentlig alt, og så er det er et arbeid som pågår egentlig dag for dag, og det er noe vi må se mange, mange, mange år frem i tid. Fremtiden Sandnes Ulf-supporter, det er unger som vokser opp i bydelen i dag, og så er vi de ressursene med. Og vi kan på en måte, vi skal drive fotball, vi kan ikke kun være ute, men at vi klarer å sende ut spillere, at vi er vettelig synlige på vegne av klubben, det er ekstremt viktig. Og så er det jo å ta imot de måpne armene når de kommer på Østerhus Arena på søndag. Kommer da gjerne 2-3 tusen barn, og da inviterer vi de ut på banen i pausen for å være med å danse Bjørnesdansen, så de skal kjenne på en wow-opplevelse på å komme på Østerhus Arena med det showet som er der oppe, og at de skal ha lyst å komme igjen og gå hjem til foreldrene. Vi vil gå mer på Sandnes Ulf, så tar det den tid det tar, men hovedfokuset vårt er barn og unge som vokser opp i dag, og så gjerne 20 år frem i tid så er vi der vi nærmer oss der vi ønsker å være, at vi fyller tribunen hver kamp.
1: Hva tid starter showet på søndag?
2: Nei, vi oppfordrer jo først og fremst folk til å komme tidlig til stadion, for det har ventet vanvittig mye folk ut forbi, så fra klokka 4 av så har vi en scene der vi har Bjørnes som skal varme opp litt til høydepunktet, som gjerne for mange er i pausen, og vi skal få med alle ungene ut på banen, mens spilleren inne i garderoben, så skal vi danse det som vi håper da blir Norges største Bjørnes-dans, sammen med Bjørnes på banen i pausen, mens før kampen så blir det litt meet and greet med Bjørnes, med det Østerhus deler ut over 2000 is med inngangene til til barn og voksne som kommer, og så skal man ha litt oppvarming på scenen utenfor med musikk og, og fyre opp stemningen for, for det vi tror og håper blir et folkehav av barn og unge.
3: Og så er det jo en ekstremt viktig kamp også sportslig. Det er et Moss-lag som ligger 2 poeng bak oss på tabellen. Det er tett og jevnt der nede, og sånn som situasjonen har blitt nå med et nyoppbruket lag, for de har spilt i Obos-ligaen i mange, mange år, så, så handler det nå om å holde den plassen og bygge kontinuitet for fremtiden. Vi har 15 spillere på kontrakt, vi har samme trenerteam på kontrakt til neste år, så nøkkelen nå er å holde seg i Obos-ligaen, så, så er vi klare til å ta neste steg i 2027.
1: En sier jo det relasjoner og hardt arbeid over tid med den samme stammen er ofte suksessoppskriften, men hvor vanskelig er det for dere på en måte å og gjør det når det er så stor forskjell på økonomien i Obos-ligaen andre divisjon?
3: Ja, det er jo nettopp det. Du må gjerne begynne på ny. Du må si opp spillere som gjerne har for gode kontrakter. Så, må du, så har du gjerne, sånn som i fjor da, når vi rykte opp til Obos-ligaen, med 5 spillere på kontrakt, og så skal du bygge derfra. Og i 24 når vi rykte ned, så måtte vi på en måte si opp alle og begynne på ny der også. Så det, det tar tid å bygge kultur, og det tar tid å bygge i spillergrupper, men det er derfor jeg sier nøkkelen nå er å ta de poenger som kreves for å holde seg, for da tror jeg at man nått den kneiken da på å bygge et eller annet.
1: Kampstart er 17.00?
2: 17.00. Alt begynner kl. 16. Det er gratis inngang. Det vil si folk må hente ut gratisbilletter på nett før kamp så tidlig som mulig. Der er minke og minke på de. Og så er kampstart 5, ja. Og bjørnestansen i pausen er 16:45.
3: Og så er det jo sånn at Østerhus Arena har tag over hele stadion for de som ikke har vært der. Så for det om været gjerne ikke meldt det beste, så håper vi jo selvfølgelig at det spiller på lag det også. Men inne på stadion så er det tag over hele stadion, så folk skal sitte tørt.
1: En av de aller flotteste stadionene i Norge nå på søndag. Blir med på hele festen, store og små. Og så håper vi at det går veien sportslig også når Sandnes Ulf møter Moss og Geir Bakke, som trener de nå.
3: Geir Bakke, ja. Ja, og så gleder vi oss jo selvfølgelig til Kjetil Knudsen kommer med Bodø/Glimt når vi kommer så langt. Og når vi møtte Molde i 2024 i semifinalen i NM, så valgte vi ikke å vanne banen, og da ville ikke Erling Mo stille på intervju på VIP-en. Så vi får se hva, om de skifter Ulfu, så vi får se. Det skal i hvert fall bli godt tatt imot når de kommer så langt.
1: Skya vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, uttrykt for torden frem til ettermiddag. Så vestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre våre matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Bli til by!
6: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Du har kanskje gått forbi showbar på kveldstid I Stavanger og tenkt at her det alltid fullt. Og det kanskje ikke så rart. Lokalet ikke akkurat det største. Og med så mye liv og røre innenfor dørene, så ser det jo ofte stappfullt ut. Men nå har showbar faktisk vokst seg ut av lokalene sine, og det på tide å flytte til et større lokale. I dag så står jeg her med Øyvind Sørensen, som driver showbar for å høre litt mer om flyttinga, hva som skjer videre, og ikke minst hva vi kan vente oss på det nye stedet. Hei Øyvind, lyset nå slukket I Kongsgårdbakken, og hvordan føles det?
1: Ja, det tar du litt feil, for de ikke slukt. Vi på siste uke, nå blir det fest I kveld. Vi har utvidet, altså vi har nattklubb I morgen, og så avslutter vi på søndag med en skikkelig fest, sånn avslutningsfest. Så vi gleder oss til avslutningen, og så ser vi veldig frem til nye lokaler, store lokaler. Her har vi muligheter, og her med Stavangers varmeste uteservering. Det blir kjempe mye glede oss, kjempe mye til å ha full fokus på en plass nå. Det blir spennende.
0: Så per nå så har du faktisk oppe begge plasser og stor avslutning på søndag. Hvem det som kommer der? Da det de gode gamle gjengangerne som får lov å bruke siste dagen sin der?
1: Stemmer, vi har invitert alle de gamle gode, alle som har jobbet der tidligere, alle venner, alle stamgjester, alle velkomne til den siste fest nå I helga, så det blir kjekt. Det blir kjekt å treffe mange av de gamle igjen da, selvfølgelig.
0: Du har jo vært der en stund, og ting har gått bra, det ser vi jo alle som går forbi. Det litt vemodig da?
1: Jo, selvfølgelig liksom. Showbar har vi liksom... Det sånn liten, koselig pub med en bar da, med hver eneste millimeter har vi bygd selv med våre egne hender. Sant? Vi har skreddet ut den plassen til gjestene. Men nå det, sånn livet. Det nye utfordringer, nye gevinster, og nå gleder vi oss veldig, veldig.
0: Litt tilbake til det gamle lokalet. Hva minner sitter du hjemme som du husker best?
1: Ja, så husker best av det. Det så mange, alle de små øyeblikk og alle de store. Alle vet jo det at vi har hatt verdens beste fotballspiller, Erling Braut Haaland der, vi har hatt statsministeren der, vi har hatt alle, altså den mannen I gata har vært der. Altså dette showbar jo en plass for folket og alle som har lyst å kose seg og ha det greit sammen med venner og sånn. Så det så mange minner, og det sikkert ikke alt jeg kan si høyt heller på lufta, men vi har I hvert fall kost oss veldig de årene vi har vært der oppe.
0: Det mange som hører på nå og tenker, men hvor skal de egentlig flytte? Det må du jo si litt om.
1: Ja, det tar 2 minutter å gå fra showbar I Kongsgårdbakken. Så går du rett ned mot vågen, svinger du til venstre, og så bak det store huset som Alf og Werner holdt til I, inn bak der holder vi til. Så det 2 minutter å gå fra showbar, så det ikke lenge beden.
0: Du, dere går jo inn I større lokaler, men står faktisk og kikker på de her nå. Hva det dere får av muligheter til å gjøre nå, så dere ikke hadde plass til tidligere?
1: Ja, først og fremst så det jo en kjempestor og fine uteservering her med mange gode, behagelige sitteplasser. Der er fint og varmt lys. Vi har jo muligheter til mer sitteplasser på innsiden. Der plass til selvfølgelig 3 ganger mer mennesker enn det på showbar som oppe I Kongsgårdbakken. Ja, masse muligheter. Så ja, det blir show.
0: Det med nye plass og sånn, hva kommer gjestene til å merke? Altså den største forskjellen, hva legger de mest merke til?
1: Jeg vet ikke, altså, men vi har jo alltid... gitt den beste servicen og de beste smiler og tatt alle godt imot, så det kommer du fortsette med, men for de som har vært ned her på Kalifornien og sitt på lokalene, de kommer til å merke etter hvert at vi vil gjøre det kanskje litt mer intimt, vi kommer til å lage et par nye sofaer og det blir litt mer koseligt og vi kommer til å gjøre ting med lyd og lys og sånne ting så det blir spennende.
0: Dere jo kjente for å gjøre ganske mye forskjellig. Dere har jo drevet både med quiz og musikk og show og god stemning. Det noe du har lyst til å bygge videre på?
1: 100%. Vi har kost oss med alle disse her eventene. Hver eneste dag har vi hatt en happening, og det kommer du fortsette med. Åpent hver eneste dag, så det kjekt.
0: Hva gleder du deg med seg?
1: Avslutningen nå. Det skal bli deilig å få en skikkelig avslutningsfest, og så... gleder meg veldig til å gjøre dette her om til showbar.
0: til slutt så må jeg bare spørre, hva det du håper folk skal oppleve når de kommer inn dørene her?
1: Og de skal oppleve smil, varme, glede, store og små øyeblikk. Vi skal se Viking i Champions League, vi skal se lokal fotball, gjester som koser seg, som danser, som gjester som bare liker å se på andre danser. Her en plass for alle. Så det, ja, veldig kjekt.
0: Så da blir det altså nye og større lokaler for showbar i Stavanger, og det høres jo ut så det mye å glede seg til. Eivind Sørensen, tusen takk for praten, og så lykke til med flyttingen. Vi gleder oss til å se hva du finner på fremover.
1: Ja, tusen takk, og vi gleder oss til å se dere.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørnes kampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sannes Ulf Moss, nå på søndag på Østerhus Arena. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr.

Emma Steinbakken og Synne Bo. Du hørte Lommeringe, 2:03. Nyheter venter på toppen av en ny time straks. Du hører Kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Det går slag I slag. Neste time mellom 2 og 3 så hører du mer fra Inge-Lise Hope, som klar med første singel fra nytt album, som hun lager sammen med Stavanger Symfoniorkester, spiller I konserthuset I morgen.

0: Her VG-nyhetene. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole brant ned. Regjeringen starter nå den største moderniseringen av arbeid med EØS-saker siden avtalen ble inngått i 1994. Utenriksminister Espen Barth Eide sier endringene skal få ned etterslepet.
1: Fra å ha et par hundre rettsakter i året i 1994, er det nå ofte opp mot 800 per år i dag. Og de prosessene vi har vært vant til å bruke har ikke vært rigget for dagens virkelighet. De har strukturelle svakheter.
0: Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder en rapport fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. Amini var i Iran mens han var på pappaperm fra Oslo. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Cristiano Ronaldo med i troppen når Portugals herrelandslag i fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge i Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kommunene som har vindkraft får nå utbetalt millioner i produksjonsavgift. Totalt fordeles nære 332 millioner kroner på nesten 50 kommuner for produksjonen i fjor. I Rogaland får Bjerkreim 22,8 millioner kroner, Eigersund får 9,1 millioner og H 8,5 millioner. Ifølge NTB sier energiminister Terje Aasland at pengene et viktig bidrag til kommunene som legger til rette for mer fornybar energi. En tredjedel har liten tillit til politikerne i Strand. Nesten hver tredje innbygger, 32,9% i Strand kommune, har liten tillit til sine egne lokalpolitikere. Det viser en ny meningsmåling utført for Strandbuen. Politikerne peker på tøffe kutt, nasjonale skandaler og betente lokalpolitiske saker, som datasenterbygging, som mulige årsaker til dette. Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Strandbuen, sier 15% av innbyggerne at de har stor tillit, mens 52,1% svarer at de hverken har stor eller liten tillit til politikerne. Kommunedirektøren Knut Underbakke i Sola foreslår å kutte kommunestyret fra 41 til 27 representanter, noe som vil spare kommunen 2,3 millioner kroner i året. Han viser til strammere kommuneøkonomi. Senterpartiets gruppeleder Bjarte Kristiansen frykter for stor arbeidsbelastning for de gjenværende politikerne, det skriver RA Stavanger. Og togførerstreiken som ble bestemt rett før klokka 7 i dag tidlig, rammer ikke Jærbanen eller Sørlandsbanen. Det bekrefter Ole Andreas Skåland, pressevakt i togselskapet Go-Ahead. Streiken får derimot konsekvenser for mange ruter som togselskapet Vy kjører, spesielt på Østlandet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Inger Lise Hoppe, første singel fra kommende album, spiller I Stavanger konserthus I morgen.
1: Skya vær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, uttrykt for torden frem til gittemiddag. Så vestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent gittemiddag minkende til frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Europa League, og Lillestrøm var stor favoritter i oppgjør hjemme mot Torrense fra Portugal, eller skal tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men LSK klarte ikke utlignet til tross for overtall i sluttminuttene etter at Torrense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark når Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte sin første kamp i Europacupen noensinne, slo Real Sociedad 2-1 borte. I kveld starter den femte serierunden i Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp, Sarpsborg 08, med Even Sel som trener, møter KFUM Oslo. Våre lag skal også i aksjon i helga. Viking møter LSK hjemme på søndag. Samme dag møter Sandnes Ulf Moss, mens Egersund spiller borte mot Odd. Bryne møter Åsane borte i morgen klokka 16:00. Det norske U21-landslagets hjemmekamp mot Israel 6. oktober spilles på Lyse Arena i Stavanger. Kampen skal spilles uten publikum på tribunen, det bekrefter NFF til NRK. Og hjemmekampen mot Bosnia-Herzegovina i slutten av september spilles i Stavanger. Så til tredje runde av cupen som ble trukket i går. Viking møter Madla neste onsdag i andre runde, og vinneren møter vinneren av Hønefoss og KFM Oslo på hjemmebane. Sandnes Ulf fikk også hjemmekamp. De møter enten Rana eller Champions League-laget Bodø-Glimt. Egersund møter Bryne, det et lokaloppgjør i tredje runde. Og så hockey. Storhamar slo Frisk Asker 2-1 i forlengning i sin serieåpning i ishockey. Jakob Berglund skårte begge Storhamar-målene.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lyse Arena klokka 1.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
0: Bjørnes Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
5: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Skyvær gjennom dagen, stort sett fare for både regn og regnbyge, utrygt for torden fram til ettermiddag. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, på kysten liten kuling, sent ettermiddag minkende til frisk bris, 12, 13 og 14 grader, stort sett gjennom hele dagen.

Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sanne Sulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

0: When you're standing on the
1: Younger
0: stars,
1: You.
0: Just don't forget who you are.
1: Det er Miley Cyrus. Altså, hun bruker bare Miley på den siste låten sin, her sammen med Lainey Wilson, Younger You. 3 minutter på 3, straks ettermiddags rushtid. Jeg stempler ut, ha en god helg, så snakkes vi på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Norges fotballlandslag har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at noen på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Administrerende direktør Helle Skøyen ved Stavanger Universitetssykehus vil anbefale styret å utsette beslutningen om det nye e-bygget på Ullandhaug til juni 2027. Årsaken sykehusets alvorlige økonomiske situasjon, det melder NRK. En utsettelse anslått å koste om lag 30 millioner kroner. Styret vedtok i september 2025 å starte byggingen av første del av byggetrinn 2. Hovedmannen i den såkalte drapsforbundssaken møtte i dag i retten, men nekta å forklare seg. Han kom likevel med en kommentar om de tre tiltalte tenåringene fra Stavanger, at de ikke fortjener å sitte tiltalt, og at de ikke har noe med saken å gjøre, melder NRK. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging og skal på forskjellig vis ha bidratt, blant annet ved å sende støttende meldinger og overføre penger. Politi og ambulanse i Sandnes etter melding om et trafikkuhell mellom en bil og en sykkel. Syklisten fremstår som lettere skadet. Skadeomfanget ukjent. Syklisten en mindreårig jente, blir tatt med i ambulanse til legevakten for sjekk. Trafikken flyter greit på stedet.

Bruno Mars med låt på vei inn i ettermiddagsrushet fredag i dag, og jeg og du tar følge inn mot helg. Mitt navn er Jonas. Jeg håper du har det bra. Vi skal sette i gang med Bryan Adams.

0: Forgive Me heter låta fra Bryan Adams. Fredag 18. september, nå skal vi til ting som skjer I høst. Det en travel høst for blant annet Showakademiet. I dag hadde vi besøk fra Katrine Lande derfra, som på dagtid jobber hos Viking. Og på kveldstid hos Showakademiet. Vi skal høre hva høsten har å by på.
1: Nå det helga, blir det Peter Pan. Vi setter opp en stor produksjon I Sola Kulturhus. Det femte året på rad vi gjør det, men vi har ny musikal hvert år. I fjor var det Skjønnheten og Udyret, og I år det Peter Pan.
2: Det premiere nå I morgen, altså på lørdag.
1: Det det.
2: Utsolgt
1: klokka to, og nesten utsolgt klokka fem. Så lørdagen veldig bra. Søndagen, der det flere ledige billetter. Og så kommer han jo igjen 24. og 25. oktober helgen. Så hvis noen ikke får det med seg denne helgen, så kan de vente til oktober og gå og se han da.
2: Nå har dere sett opp et så stort show, det dere vant med, det vel femte år på rad, som du sier. Hvor mange av de som med I Showakademi med?
1: 75 unger har vi tatt med denne gang, men nå har vi bikket 800 medlemmer I Showakademiet. Wow. Så det jo ikke alle som dessverre får være med på store produksjoner, men I fjor, eller I vår, når vi hadde femårsjubileum, da sto alle 600 ungerne som går hos oss på scenen, og så har vi da økt da med 200 medlemmer nå I høst, og så har vi hatt audition til denne produksjonen. Men ellers så skal alle som går hos oss få lov å stå på scenen, men litt, kanskje litt mindre scene I første omgang, før de blir tatt ut til noe så stort.
2: Ja, fordi det jo noen som helt små. Hvor yngste?
1: 4 år.
2: 4 år? Ja. Og de eldste, det det ut barneskolen, eller hvordan
1: det? Vi sier det ofte når de kommer inn, men det nesten blei av tutt unger.
2: Ja.
1: Ja, så kommer de inn og synger og danser, og så de eldste jo 18. Ja.
2: Koselig.
1: Det veldig kjekt. Vi har faktisk musikal for voksne også.
2: Oi?
1: Ja, det har vi. Så vi har faktisk voksenkurs på torsdager.
2: Har dere det?
1: Ja.
2: Det må jeg spørre om, for vi må også snakke om blant annet neste fredag etter hvert også med Soul Sisters, men det sikkert mange som sitter her på bilen som har en drøm om å være med Showakademiet, særlig hvis du har små barn hjemme, så jeg har tre, du kjenner jo de ungene til Anders og Kristine, alle de tre har jo en stor drøm, to av de har fått vært med litt. Hvordan det mulig å være med Showakademiet? Hva på en måte inntakskravene, hvordan kommer du med?
1: Det som så bra jo at vi har ingen inntakskrav. Alle som vil kan gå hos oss. Det første året vi har litt ventelister på noen kurs, spesielt de mest populære, som viderekommende kurs. De varer 1,5 timer. Så de ble faktisk helt fulle I høst, og da har vi sagt til de at vi jobber på spreng hele høsten, at vi kan få mer kapasitet til våren igjen, for vi ønsker ikke å ha ventelister. Så vi jo på 9 forskjellige lokasjoner, både I Sandnes, Ålgård, Stavanger og forskjellige plasser, for at vi nettopp skal få plass til alle som har lyst til å drive med musikalteater.
2: Ja.
1: Så for å komme til oss, så det rett og slett bare påmelding og åpent inntak. Og så det jo ting som skjer innad I Showakademiet, som for eksempel denne store produksjonen. Vi har julekonsert, vi skal ha konsert neste fredag med Soul Sisters, og da det jo utplukte unger. Vi har faktisk 8 unger som også skal være med I Alive-produksjonen av sin Hakkebakkeskog, nå hele høsten og våren. Så vi har jo unger fra mange forskjellige avdelinger som kan være med på andre ting også enn å bare gå på kurs hos oss.
2: Hvor mange instruktører dere da, hvis det 800 unger?
1: 25.
2: Altså, 25?
1: Ja.
2: Det litt av hvert år da.
1: Ja, det begynner å bli stort etter hvert.
2: Hørte jeg riktig, hvis Soul Sisters var med litt?
1: De har blitt ansatt, begge to. Kristina Bergli, hun har The Voice-kurs på mandager, og Adele Eriksen har The Voice-kurs på onsdager. Så de har sangteamer og lærer barn og unge og ungdom og voksne å synge.
2: Fantastisk, og de blir med neste fredag kultursending.
1: Vi skal sammen ha en konsert neste fredag, 25. september. I Sandnes klokka 6 der det flere ledige billetter det blir steinbra synger hit på hit fantastiske stemmer og ungene synger sammen med de flotte stemmene deres og så har vi jo et kor bestående av 50 unger
2: fantastisk
1: ja, så det god stemning
2: så hvis vi bare oppsummerer her For å bli med I Showakademiet, så må du vente til inntaget I vår.
1: Ja.
2: Hvor melder en seg på? Det mulig å melde seg på nå, eller må du vente til et...
1: Du kan alltid sette deg på eventlista, ja. Så hvis det fullt nå til høsten, så kan du melde deg på til våren og skrive en mail til oss. Vi har hjemmeside, showakademi.no. Det går også an å følge oss på Instagram og andre sosiale plattformer. Så det bare å ta kontakt. Og så har vi jo Annie, det må vi jo også si noe om.
2: Ja.
1: Annie skal vi ha I Varen kulturscene på Randaberg, eller I Randaberg. Den skal vi ha I slutten av november. Og så setter vi opp en julemusikal I december, som skal være på Dyrsnes Natursenter med Stokkavannet. Det blir masse nisser og troll og kjempekoselige julemusikal. Den skreven selv av oss, eller av meg, og musikken lagt av oss.
2: Ja, fantastisk.
1: Så den original. Og så kommer det en julekonsert I Madlamark kirke I december. Så det mye som skjer, og mye å få være med på. Disse ungene her ikke tatt ut enda. Så det alltid noen sjanser.
2: Men billetterne, de...
1: Billetterne ligger på hjemmesiden vår, under billetter.
2: Flott. Katrin, da tror jeg vi snakket om det meste.
1: Ja.
2: Da vi forklart til å gi hver løs på høsten, for den blir travel.
1: Yes.
2: Takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Creed High.
1: Skyer med regn og regnbyger av og på videre I dag. Sør-vest og vest frisk bris utsatte plasser. På kysten liten kuling. Sent I ettermiddag minkende til frisk bris. I morgen skyer, regn og regnbyger. Sør-vest opp I liten kuling utsatte plasser. På kysten og I fjellet opp I stiv kuling. Temperaturen rundt 14-15 grader. Ta med oss søndagen nå, meldt skyer, regn og regnbyger, sør-vest etter hvert vest liten kuling, stiv kuling på kysten og I fjellet, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Dig det lova som syng svagare än jag in i fredagen våres halv fyra. Administrerende direktør Helle Skøyen ved Stavanger Universitetssykehus vil anbefale styret å utsette beslutningen om det nye e-bygget på Ullandhaug frem til juni 2027. Årsaken er sykehusets alvorlige økonomiske situasjon, melder NRK. En utsettelse er anslått å koste om lag 30 millioner kroner. Styret vedtok i september i fjor å starte byggingen av første del av byggetrinn 2. Hovedmannen i den såkalte drapsforbundssaken møtte i dag i retten, men nekta å forklare seg. Han kom likevel med en kommentar om de tre tiltalte tenåringene fra Stavanger, at de ikke fortjener å sitte tiltalt, og at de ikke har noe med saken å gjøre, melder NRK. Tenåringene på 17, 18 og 19 år er tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging og skal på forskjellig vis ha bidratt, blant annet ved å sende støttende meldinger og overføre penger. En mindreårig jente var involvert i et trafikkuhell mellom en bil og en sykkel i Sandnes i ettermiddag. Hun ble fraktet til legevakten med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men hun fremstod som lettere skadd. Flere bilister filmet ulykka mens de kjørte forbi, noe som skapt kø og vanskeliggjorde fremkomsten for ambulansen som skulle til SUS med pasienten, det melder politiet. En sjåfør fikk bot for mobilbruk under kjøring.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Skyet med regn og regnbyger av og på videre I dag. Sør-vest og vest frisk bris utsatte plasser. På kysten liten kuling. Sent I ettermiddag minkende til frisk bris. I morgen, skyet, regn og regnbyger. Sør-vest opp I liten kuling utsatte plasser. På kysten og I fjellet opp I stiv kuling. Temperaturene rundt 14-15 grader. Ta med oss søndagen nå. Meldt skyet, regn og regnbyger. Sør-vest etter hvert vest liten kuling. Stiv kuling på kysten og I fjellet. Temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommor och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som meg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
2: Hallo! Hei, hei.
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
7: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del i ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinestein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
1: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole i Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Administrerende direktør Helle Skøyen ved Stavanger universitetssykehus vil anbefale styret å utsette beslutningen om det nye e-bygget på Ullandhaug fram til juni 2027. Årsaken sykehusets alvorlige økonomiske situasjon, melder NRK. En utsettelse anslått å koste om lag 30 millioner kroner. Styret vedtok i september i fjor å starte byggingen av første del av byggetrinn 2. Hovedmannen i den såkalte drapsforbundssaken møtte i dag i retten, men nekta å forklare seg. Han kom likevel med en kommentar om de tre tiltalte tenåringene fra Stavanger, at de ikke fortjener å sitte tiltalt, og at de ikke har noe med saken å gjøre, melder NRK. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging og skal på forskjellig vis ha bidratt, blant annet ved å sende støttende meldinger og overføre penger. En mindreårig jente var involvert i et trafikkuhell mellom en bil og en sykkel i Sandnes i ettermiddag. Hun ble fraktet til legevakten med ambulanse. Skadeomfanget ukjent, men hun fremstod som lettere skadd. Flere bilister filmet ulykka mens de kjørte forbi, noe som skapte kø og vanskeliggjorde fremkomsten for ambulansen som skulle til SUS med pasienten, det melder politiet. En sjåfør fikk bot for mobilbruk under kjøring.

Friskis med Kjartan Lauritzen og Astrid S leder oss fint inn I en ny time. Klokka passert 4, ettermiddagsrushet står på. Nå det vel helg for ganske mange når arbeidsdagen over. Jeg, Jonas, med her frem til klokka blir 6. Så vi har god tid igjen. Vi skal innom sporten her straks og høre at Cristiano Ronaldo kommer til Norge og til Ullevål når de skal møte Norge I Nations League. Mer om det etter hvert.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Cristiano Ronaldo tatt ut I Portugals tropp og kommer til Ullevål for aller første gang. 41-åringen som nå spiller I Al Nassr har 233 landskamper og 146 mål for Portugal. En skade holdt han utenfor da Norge slo Portugal 1-0 på Ullevål I 2010. Neste søndag så møter han Erling Braut Haaland og Norge I Nasjonsligan. Norge spiller også borte I Porto 4. oktober. Så helgas fotballkamper for vårt lokale lag. Viking møter Lillestrøm hjemme på søndag. Samme dag så møter Sandnes Ulf Moss. Egersund spiller borte mot Odd. Og Bryne møter Åsane borte I morgen klokka 4. I tikampstevnet I franske Talens gjør Markus Roth comeback etter skademarerittet som kostet han VM I Tokyo. Sander Skotheim satt personlig rekord på 100 meter med 10,69, 200-deler bedre enn tidligere. Roth var I mål på 10,95. Konkurransen fortsetter I dag og I morgen. Tobias Halland Johannesen beskrives som en historisk norsk sykkelrytter etter seieren på siste etappe I Vuelta I Spania. HBO Max-kommentator Theise Magelsen sier til NTB at 27-åringen fra Drøbak gjør ting I år som ingen annen nordmann har gjort på World Tour-nivå gjennom en hel sesong. Seieren kom etter 1087 dager uten seier.

Skya med regn og regnbyger av og på videre I dag. Sør-vest og vest frisk bris utsatte plasser. På kysten liten kuling. Sent I ettermiddag minkende til frisk bris. I morgen skya, regn og regnbyger. Sør-vest opp I liten kuling utsatte plasser. På kysten og I fjellet opp I stiv kuling. Temperaturen rundt 14-15 grader. Ta med oss søndagen nå, meldt skya, regn og regnbyger, sør-vest etter hvert vest liten kuling, stiv kuling på kysten og I fjellet, temperaturer rundt 13-14 grader.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Administrerende direktør Helle Skøyen ved Stavanger Universitetssykehus vil anbefale styret å utsette beslutningen om det nye e-bygget på Ullandhaug fram til juni 2027. Årsaken er sykehusets alvorlige økonomiske situasjon, melder NRK. En utsettelse er anslått å koste om lag 30 millioner kroner. Styret vedtok i september i fjor å starte byggingen av første del av byggetrinn 2. Hovedmannen i den såkalte drapsforbundssaken møtte i dag i retten, men nekta å forklare seg. Han kom likevel med en kommentar om de tre tiltalte tenåringene fra Stavanger, at de ikke fortjener å sitte tiltalt, og at de ikke har noe med saken å gjøre, melder NRK. Tenåringene på 17, 18 og 19 år er tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging og skal på forskjellig vis ha bidratt, blant annet ved å sende støttende meldinger og overføre penger. En mindreårig jente var involvert i et trafikkuhell mellom en bil og en sykkel i Sandnes i ettermiddag. Hun ble fraktet til legevakten med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men hun fremstod som lettere skadd. Flere bilister filmet ulykka mens de kjørte forbi, noe som skapt kø og vanskeliggjorde fremkomsten for ambulansen som skulle til SUS med pasienten, det melder politiet. En sjåfør fikk bot for mobilbruk under kjøring.

0: Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sanne Sulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranse. Vi håper du tar turen, det blir gilt å se deg.
3: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

Skyer med regn og regnbyger av og på videre I dag. Sør-vest og vest frisk bris utsatte plasser på kysten liten kuling. Sent I ettermiddag minkende til frisk bris. I morgen skyer, regn og regnbyger. Sør-vest opp I liten kuling utsatte plasser på kysten og I fjellet opp I stiv kuling. Temperaturene rundt 14-15 grader. Ta med oss søndagen nå, meldt skya, regn og regnbyger, sør-vest etter hvert vest liten kuling, stiv kuling på kysten og I fjellet, temperaturer rundt 13-14 grader.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Thomas Dybdahl og låta Strongest. Klokka tikker og går mot fem her, ser jeg. Fredag 18. september. Og nå har vel du tatt helg. Nytt den. Jeg med her I ettermiddagsrøsje fram til seks. Det bare å bli med for mer musikk og noen gode innslag. I neste time her. Nå skal vi til Michael Jackson.

0: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
1: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.

0: reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstrek og veiarbeid. Tidkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter I dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med I troppen når Portugals herrelandslag I fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge I Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Administrerende direktør Helle Skøyen ved Stavanger Universitetssykehus vil anbefale styret å utsette beslutningen om det nye e-bygget på Ullandhaug fram til juni 2027. Årsaken sykehusets alvorlige økonomiske situasjon, melder NRK. En utsettelse anslått å koste om lag 30 millioner kroner. Styret vedtok I september I fjor å starte byggingen av første del av byggetrinn 2. Hovedmannen I den såkalte drapsforbundssaken møtte I dag I retten, men nekta å forklare seg. Han kom likevel med en kommentar om de tre tiltalte tenåringene fra Stavanger, at de ikke fortjener å sitte tiltalt, og at de ikke har noe med saken å gjøre, melder NRK. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging og skal på forskjellig vis ha bidratt, blant annet ved å sende støttende meldinger og overføre penger. En mindreårig jente var involvert I et trafikkuhell mellom en bil og en sykkel I Sandnes I ettermiddag. Hun ble fraktet til legevakten med ambulanse. Skadeomfanget ukjent, men hun fremsto som lettere skadd. Flere bilister filmet ulykka mens de kjørte forbi, noe som skapte kø og vanskeliggjorde fremkomsten for ambulansen som skulle til SUS med pasienten, det melder politiet. En sjåfør fikk bot for mobilbruk under kjøring.

Somber med Home Wrecker. Klokka passert 5. Mitt navn Jonas. Her I ettermiddagsrushet så holder vi følge frem til klokka blir 6. Vi skal straks til fotball. Sandnes Ulf som møter Moss hjemme på søndag. Vi snakker med Øystein Elvestad og Vetle Høyvik.

0: Det är Street Boys. Låta heter Fri. Och vi ska beväga oss in mot det som sker i helga. Rugby.
1: Nå på søndag er det klart for Opus Liga igjen, når det dukker for et veldig interessant oppgjør på Østerhus Arena når Sandnes Ulf tar imot Moss. En helt spesiell hjemmekamp blir det på mange måter, både sportslig, så det viktig for Sandnes Ulf, men også så blir det en kamp for store og små. Det blir Bjørnes kamp, og de jakter en gammel publikumsrekord, om jeg ikke tar feil. Det jo mot Moss for mange, mange år siden. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet igjen fra to karer som vet godt hvordan det å være her i studio. Øystein Elvestad og Vetle Høyvik, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Hvordan går det med guttene på Østerhus Arena?
3: Nej, det går bra. Det er bon gas.
1: Bodeglimt, sannsynligvis Bodeglimt i neste runde i køppen. Det er vel trukket i går. Hvis vi starter med det, hvordan blir det å få Champions League-motstand til Østerhus Arena?
2: Ja, nå skal jo kampen spilles først for politisk korrekt mellom Rana og Bodeglimt 1. oktober, men vi håper jo å tro at vi kan invitere til en ny køppfest 28. oktober, en onsdag i Flomlyset på Østerhus Arena mot Bodeglimt på hjemmebane, så de skal ikke få det lett når de kommer her. Altså Bayern slo de nettopp 5-0, så alt er mulig i fotball.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig snakke om kampen mot Moss og hva som skjer nå på søndag, men vi må også snakke mer om Bayern München, for dere inviterer faktisk til en annen Champions League-kamp ut i oktober.
3: Ja, juniorene til Viking som også spiller Champions League, så de har lånt Østerhus Arena til de fire kampene som de skal spille der. Så den første er mot Bayern München dagen før Viking A-lag møter Bayern München på Lyse Arena. Så det er kult at Østerhus Arena også er en Champions League arena.
1: Da er det stor... Det er ganske kult å få Sandnes lagt til Sandnes.
2: Ja, klart det er det, og kampen går midt på dagen, så det er jo veldig mange, sant? Så får deg unge fotballspillere i regionen her ta fri fra skolen og komme og se på hvor nivået ligger, både blant lokale spillere og ikke minst internasjonal toppklasse i 17-19-årsklassen, så det må jo være vanvittig inspirerende å se det på så nært hold, så vi gleder oss til det, og alt annet som skal skje, for det er ekstremt mye spennende fremover.
1: Ja, på søndag skal knuse publikumsrekorden på Østerhus, eller på Østerhus Arena, eller Sandnes Stadion. Hva er publikumsrekorden for Sandnes Ulf?
2: Den er jo egentlig fra i fjor den, i samme kamp som vi kalte det kronekampen før. Da var Bjørnes på plass i solskinnet i Post-Nordligan mot Vard Haugesund. Da hadde vi 4770 tilskuere inne, mens den Moss-kampen du refererte til i 1961, det var en cup-kamp, tredje runde eller fjerde runde. Da var det vel 4500 innenfor portene, så nå på søndag så er klokkeklare budskap at vi skal fylle den stadion for første gang. Vi har 6043 seter, og interessen for kampen er enorme, både sportslig, så er det jo en vanvittig spennende kamp, men også fordi at det er Bjørnes-kampen som meg og Øystein nesten har svidt av huden på fingrene etter å åpne over 60 barnehageporter de siste ukene, og spillerne har vært på skolebesøk, så det vi mobiliserer starkt til søndagens kamp.
1: Kan jeg spørre deg, du Øystein har jo vært med på oppresningen av Sandnes Ulf for å rykke opp i Eliteserien med de også. Hvor viktig er det for regionen at de Sandnes-spillerne er ute og viser seg og skaper en tilknytning til de store og små?
3: Nei, det betyr egentlig alt, og så er det et arbeid som pågår egentlig dag for dag, og det er noe vi må se mange, mange, mange år frem i tid. Fremtiden Sandnes Ulf-supporter, det er unge som vokser opp i bydelen i dag, og så er vi de ressursene med. Og vi kan på en måte, vi skal drive fotball, vi kan ikke kun være ute, men at vi klarer å sende ut spillere, at meg og Vetle er synlige på vegne av klubben, det er ekstremt viktig. Og så er det jo å ta imot de måpne armene når de kommer på Østerhus Arena på søndag. Kommer der gjerne 2-3 tusen barn, og da inviterer vi de ut på banen i pausen for å være med og danse Bjørnesdansen, så de skal kjenne på en wow-opplevelse på å komme på Østerhus Arena med det showet som er der oppe, og at de skal ha lyst å komme igjen og gå hjem til foreldrene. Vi vil gå mer på Sandnes Ulf, så tar det den tiden det tar, men hovedfokuset vårt er barn og unge som vokser opp i dag, og så gjerne 20 år frem i tid, så er vi der vi nærmer oss der vi ønsker å være, at vi følger tribunen hver kamp.
1: Hva tid starter showet på søndag?
2: Nei, vi oppfordrer først og fremst folk til å komme tidlig til stadion, for det har ventet vanvittig mye folk ut forbi. Så fra klokka 4 av så har vi en scene der vi har Bjørnis som skal varme opp litt høydepunktet, som gjerne for mange er i pausen, og vi skal få med alle ungene ut på banen, mens vi spiller den inne i garderoben. Så skal vi danse det som vi håper da blir Norges største Bjørnis-dans, sammen med Bjørnis på banen i pausen. Mens før kampen så blir det litt meet and greet med Bjørnis, med det Østerhus deler ut over 2000 is med inngangene til til barn og voksne som kommer, og så skal man ha litt oppvarming på en scene utenfor med musikk og fyre opp stemningen for det vi tror og håper blir et folkehav av barn og unge.
3: Og så er det jo en ekstremt viktig kamp også sportslig. Det et målslag som ligger 2 poeng bak oss på tabellen. Det tett og jevnt der nede, og sånn som situasjonen har blitt nå med et nyoppbruket lag, for det har spilt i Obos-ligaen i mange, mange år, så handler det nå om å holde den plassen og bygge kontinuitet for fremtiden. Og vi har 15 spillere på kontrakt, vi har samme trenerteam på kontrakt til neste år, så nøkkelen nå er å holde seg i Obos-ligaen, så er vi klare til å ta neste steg i 2020.
1: En sier jo det, relasjoner og hardt arbeid over tid med den samme stammen er ofte suksessoppskriften, men hvor vanskelig er det for dere på en måte å gjøre det når det er så stor forskjell på økonomien i Obos-ligaen 2. divisjon?
3: Ja, det er jo nettopp det, du må gjerne begynne på ny, du må si opp spillere som gjerne har for gode kontrakter, så har du gjerne, sånn som i fjor da når vi rykte opp til Obos-ligaen, sånn, med 5 spillere på kontrakt, og så skal du bygge derfra, og i 24 når vi rykte ned, så måtte vi på en måte si opp alle og begynne på ny der også, så det tar tid å bygge kultur, og det tar tid å bygge i spillergrupper, men det er derfor jeg sier nøkkelen nå er å ta de poenger som kreves for å holde seg, for da tror jeg at man nådd den kneiken da på å bygge et eller annet.
1: Kampstart er 17.00?
2: 17.00. Alt begynner klokka 4. Det er gratis inngang. Det vil si folk må hente ut gratis billetter på nett før kamp så tidlig som mulig. Der er minke og minke på de. Og så er kampstart 5, ja. Og Bjørnestansen i pausen er 16:45.
3: Og så er det jo sånn at Østerhus Arena har tag over hele stadion for de som ikke har vært der. Så for det om vi gjerne ikke meldt det beste, så håper vi jo selvfølgelig at det spiller på lag det også. Men inne på stadion så er det tag over hele stadion, så folk skal sitte tørt.
1: En av de aller flotteste stadionene i Norge nå på søndag. Blir med på hele festen, store og små. Og så håper vi at det går veien sportslig også når Sandnes Ulf møter Moss og Geir Bakke som trener i nå.
3: Geir Bakke, ja. Og så gleder vi oss jo selvfølgelig til Kjetil Knudsen kommer med Bodø/Glimt når vi kommer så langt. Og når vi møtte Molde i 2024 i semifinalen i NM, så valgte vi ikke vanna banen. Og da ville ikke Erling Moe stille på intervju på vippen. Så vi får se om de skifter i Ulfhus. Vi får se, det skal i hvert fall bli godt tatt imot når de kommer så langt.

Skya med regn og regnbyger av og på videre I dag. Sør-vest og vest frisk bris utsatte plasser på kysten liten kuling. Sent I ettermiddag minkende til frisk bris. I morgen skya, regn og regnbyger. Sør-vest opp I liten kuling utsatte plasser på kysten og I fjellet opp I stiv kuling. Temperaturene rundt 14-15 grader. Ta med oss søndagen nå, meldt skya, regn og regnbyger, sør-vest etter hvert vest liten kuling, stiv kuling på kysten og I fjellet, temperaturer rundt 13-14 grader.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Administrerende direktør Helle Skøyen ved Stavanger Universitetssykehus vil anbefale styret å utsette beslutningen om det nye e-bygget på Ullandhaug frem til juni 2027. Årsaken er sykehusets alvorlige økonomiske situasjon, melder NRK. En utsettelse er anslått å koste om lag 30 millioner kroner. Styret vedtok i september i fjor å starte byggingen av første del av byggetrinn 2. Hovedmannen i den såkalte drapsforbundssaken møtte i dag i retten, men nekta å forklare seg. Han kom likevel med en kommentar om de tre tiltalte tenåringene fra Stavanger, at de ikke fortjener å sitte tiltalt, og at de ikke har noe med saken å gjøre, melder NRK. Tenåringene på 17, 18 og 19 år er tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging og skal på forskjellig vis ha bidratt, blant annet ved å sende støttende meldinger og overføre penger. En mindreårig jente var involvert i et trafikkuhell mellom en bil og en sykkel i Sandnes i ettermiddag. Hun ble fraktet til legevakten med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men hun fremstod som lettere skadd. Flere bilister filmet ulykka mens de kjørte forbi, noe som skapt kø og vanskeliggjorde fremkomsten for ambulansen som skulle til SUS med pasienten, det melder politiet. En sjåfør fikk bot for mobilbruk under kjøring.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk I DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen I september. Sammen vi sterke.
7: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare I garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
8: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

Musikk fra Taus her I ettermiddagsrushet fredag 18. september. Håper du nyter dagen, lagt planer for helga. Det ser ut som, nå skulle jeg til å si at været blir bra, men det blir jo ikke. Det blir likt gjennom hele helga ser det ut som. Nærmere titt på det, hvis du ikke har fått med deg det, etter Charlie Puth.

Skya med regn og regnbyger av og på videre I dag. Sør-vest og vest frisk bris utsatte plasser på kysten liten kuling. Sent I ettermiddag minkende til frisk bris. I morgen skya, regn og regnbyger. Sør-vest opp I liten kuling utsatte plasser på kysten og I fjellet opp I stiv kuling. Temperaturene rundt 14-15 grader. Ta med oss søndagen nå, meldt skya, regn og regnbyger, sør-vest etter hvert vest liten kuling, stiv kuling på kysten og I fjellet, temperaturer rundt 13-14 grader.

Jeg heter Liv, og jeg bankchef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

BTS-synger låta si Swim, og med det så skal jeg begynne å runde av. Klokka tikker mot seks, og det bare å ønske deg en god helg og snakkes igjen på mandag. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingcenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
1: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver Slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. Kunden som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum sporet opp av banken, og han har fått pengene tilbake. Det sendt ut oransje farvarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole I Moss I kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
1: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
0: Reporter Frode Sti. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingsenter I Sverige etter at prisene har økt I Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder I Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

riktig god fredagskveld. Vi har tre lykketall I kveld, som Anne Giske etter hvert skal trekke med 100 000 kroner I potten. Vi spiller tre runder med radiobingo som alltid. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vandret, så du I rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innring av felt. Der seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke brettet på en utsatsplass, så står talongnummeret på tvers til venstre. Hvert felt sitt nummer. Hvis du ikke brettet på nettet, så står de oppe til høyre. Når du ringer bingo, så det på 51, 66, 50, 40, og vi trenger å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummer. Omgang 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner, og kveldens siste tall blir 57. 57. Sextiju, 62, 62, 85, 85, 8, enkel 8. Trettifem, tre fem. Åttifire, åtta fire. Åttiåtta, åtta åtta. Nitti, ni, null. Syttini, sju, ni. Syttiåtta, sju, åtta. 42, 4, 2.

Cato Egeland har en rekke og fikk til å betale en. Etter tale 1 så hadde vi tale 81, så det var for sent på en rekke. 81 for sent. Har du en rekke på en eller tidligere, så må du ringe. Cato Egeland har ikke vært I hos Coop, nei, nå rodde jeg felt her. Circle K Åsedalen, sånn skulle det være. Ok,

Kveldens første vinner Cato Egeland, som fikk en rekke på tale 1, og etterpå så hadde vi tale 81. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi ha to rekke, så begge to skal være inn forbi samme innringet felt, og første tale nå blir 32, 3, 2. Tjueåtta, to åtta, førti, fire, null, tjuetre, to, tre, 60, 6, 0, 52, 5, 2, 56, 5, 6, 73, 73, 16, 1, 6, 75, 75, 4, enkel 4, 49, 4, 9, 66, 6, 6, 44, 4, 4, 26, 2, 6, 20, 2, 0, 74, 24, og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Bodil Soltvedt har to rekker på tallet 26. Etter 26 har vi tallet 20 og 74, som da for sent på to rekker. 20 og 74 for sent. 26 eller tidligere, så må du ringe. Bodil Soltvedt hadde kjøpt etter besøkelse på Hana.

Da har Anne Giske ført inn navn nummer to i premielister i kveld. Der står det Bodil Soltvedt, som altså fikk bingo på tallet 26, og etterpå hadde vi tallet 20 og tallet 74. Vi fortsetter samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og første tall ut blir 14. N4. Seks N. Sytti. Sju. Null. Åtta. Null. Sytti en. Sju en. Fem. Enkel fem. Tjue fem. To fem. Åtta seks. Sextiotre. 63. Der våknet telefonen. Vi sjekker med tre rekker på tråden.

Thomas Bjørnes har tre rekke og fikk det på siste oppløste tall som har tallet 63. Så setter du med tre rekke nå, så må du ringe. Thomas Bjørnes har kjøpt etter hos YX Bogna.

Magnhild Martinsen Moen har en rekke på tallet 46, som det nest siste tallet vi hadde. Etter 46 hadde vi tallet 37, som for sent. 46 eller tidligere, så må du ringe. Magnhild Martinsen Moen har du kjøpt etter på nett.

Magnhild Martinsen Moen, du vinner av en rekke her I runde 2. Bingo på tallet 46 altså, og etterpå satt med tallet 37. Vi fortsetter samme arke, vi skal to rekke inn forbi samme innring av felt, og tallet nå blir 30. 3-0. Femtito. Fem null. Tretten tre. 74-74. 11-1-1. 27-2-7. 18-1-8. 17-1-7. 28-2-8. 10-0. 82-8-2. 73-7-3. 31-3-1. 49-4-9. 81-8-1. 60-6-N. 6-N. Og I dag sier det, så ringer telefonen og vi sjekker bingo.

Jane Kristin Rege er to rekker på tallet 61, som er nest siste tallet. Etter 61 hadde vi tallet 1, som da for sent. Jane Kristin Rege er jobbet hos Circle K i Åsedalen.

Janne Kristin Rege er vinner av to rekke. Her er runde to, pengebetal 60N. Etterpå hadde vi tallet N. Vi fortsetter på samme ark. Vi skal fylle et av de seks feltene, tre rekke, og vi spiller om 1500 kroner. Og første tallet ut nå blir 58. 5-8 20 2-0 60 6-0 7 Enkel 7 87 8 7 71 7 1 40 4-0 83 8-3 80 8-0 24 2, 4 25 2, 5 3 Enkel 3 38 3, 8 66 6, 6 75 7, 5 55 5, 5 Og tror du ikke at telefonen ringer med sjekkebingo?

Det er noen folk som når de først begynner å få flaks, så stopper det ikke. Og jeg tror Janne-Kristin Rege må være en av dem, for hun fikk tre rekker på tallet 75, som er nest siste tallet man hadde. Etter 75 hadde man 55, som da for sent. Janne-Kristin Rege er kjøpette på Circle K I Åsedalen. 75 eller tidligere, så må du ringe.

0: alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende brett inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tar du bilder av alle fire sidene på brettet, og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du har kjøpt brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Jane Kristin Rege, hun vant to rekker, så manglet to tal på tre rekker. Og det siste av de var 75. Og Jane Kristin Rege, gratulerer. Du får merke på brettet ditt at du skal ha to premier, så ikke han blingser han som betaler ut. Men det gjør han helt sikkert ikke. Men da skal først 500 og så 1500 kroner til deg. Det må kunne kalles en veldig god start på fredagskvelden. Vi blar om til omgang nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg, altså jackpot på 100 000 kroner, og den kan du vinne. Hvis du får de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så skal du ha de 100 000 kronene i tillegg, tenk det. Og kveldens lykketall, de skal Anne Giske trekke nå. Først hadde vi, når vi hadde kommet opp til 100 000 kroner på jackpotten, så hadde vi først ett lykketall, så to forrige fredag. Og I kveld skal vi ha tre lykketall. Vi går I gang, Anne Giske.
1: 57.
0: 57. 28. 28.
1: 59.
0: 59. 57, 28, 59. Det kveldens lykketall. Ikke kost de av for all del. Men husk det når vi skal spille om tre rekker. Vi går I gang på en rekke, og første tall ut nå blir 29. 2, 9. Trettisju, tre, sju, førtiåtte, fire, åtte, femtini, fem, ni.
2: Det var forsvinner meg det ene lyktallet.
0: Det kom fort. Vi fortsetter en rekke, og tallet nå blir 74, 74, 82, 82. 25, 25, 86, 86, 44, 4, 4. 36, 3, 6, 52, 5, 2, 1, enkel, 1. 67, 67, og der våkner telefonen til liv. Vi sjekker bingo straks tilbake.
3: Regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer.

Tobias Oppostad Fiskebæk har en rekke og fikk det på tallet 52. Vi har to tall etter 52. Det er tallet 1 og tallet 67 som da er for sent på en rekke. 52 eller tidligere som du ringer. Tobias Oppostad Fiskebæk hadde kjøpt et og Circle K på Nærbø.

Tobias Opperstad Fiskebekk, du skreven inn I premielister med bingo Eirika på tallet 52. Og etter Tobias fikk bingo, så hadde man altså tallet 1 og tallet 67. Vi fortsetter, vi skal ha to rekker som begge to må være innenfor samme innringerfelt, og tallet nå 61. 61. Fyra, enkel fyra. Seisten, en seks. Åttifem, åtta, fem. Trettioåtta, tre, åtta. Fyrtioen, fyra, en. Tjueen, to, en. Tjue, sju, to, sju. Åtta, enkel, åtta. Sytten, en, sju. Femten, en, fem. Trettitre, tre, tre. Syttiseks, sju, seks. Åttioåtta, åtta, åtta. Åttien, åtta, en. Fyrtini, fyra, ni. Sextioåtta, sex, åtta. Sextiotre, sex, tre. Femtiotre, fem, tre. Tjueseks, to, seks. Nitti, ni, null. Femtiseks, fem, seks. To, enkel to. Femtifem, fem, fem. Åtti, åtta, null. Trettifire, tre, fire.
64 64. Fyrtifem fire fem. Sekstini seks ni. Tre enkel tre. Der begynte telefonen å ringe. Vi sjekker bingo straks tilbake.

Martine Haaland Gudmestad er to rekker på tallet 69, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 69 hadde vi tallet 3, som da for sent. Hvis du to rekker på 69 eller tidligere, så må du ringe. Martine Haaland Gudmestad er kjøpet etter på Circle K på Nærbø.

Martine Haaland Gudmestad, du vinner av to rekke 500 kroner her I runde 3. Bingo betaler 69, og etterpå så hadde vi altså tale 3. Og da skal vi spille 3 rekke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller I alle fall om 5000 kroner. Og vi starter ut med 3 lykketall. Ett av de kommet, vi to med oss videre. Så vi setter I gang på 3 rekke, og taler med krysset på aller først. Det blir 58. 58. Syttifem, tjuefem, førtisju, firesju, trettifem, trefem. Syttien, sju, en. Førtiseks, fire, seks. Atten, en, åtte. 83, 8, 3. 39, 3, 9. 65, 6, 5. 87, 8, 7. 40, 4, 0. Og I det jeg sier 40, så ringer telefonen. Vi sjekker om det noen som har 3 rekke og gjør krav på 5000 kroner.

Johan Lofthus har tre rekkefullt hus på tallet 65. Det betyr med annullerer tallet 87 og tallet 40, så da begge to for sent. I øyeblikket så står det altså 5000 kroner på tallet 65, og det Johan Lofthus som har pengene i den ene hånda. Men det tid, hvis du har bingo på 65 eller tidligere, så må du ringe. Men det betyr jo i alle fall at Johan Lofthus sørger for at neste fredag så skal vi annerledeske trekke 4 lykketall. Men nå det 65 eller tidligere som gjelder, og du må ringe nå.

Johan Loftus, gratulerer. Du går inn I helga med 5000 kroner, tre rekke. Det ikke feil. Jeg glemte vel å si at Johan Loftus hadde kjøpt dette på nett. Og det betyr, Johan, at da kan du sikkert også sende det inn på e-post, og da har vi det innen onsdag førmiddag. Vi betaler premiene på onsdag ettermiddag, og de pengene på konto enten på onsdag litt sent, eller torsdag morgenen. Med det så setter Johan Loftus punktum for denne fredagsbingoen. Vi sier tusen takk for følge. Takk til alle som var med og spilte bingo. Her I studio har vært Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake fredag om en vege klokka 10. Takk for nå, og ha det godt.

Ja vel, kjære lyttere, der var dere. Her var vi fredag, det det jo blitt. Datoen 18. august. Og været, ja, hva skal man bare si om det? Jo, det jo øversida, selvfølgelig, så regner det. Noe annet kan vi jo ikke forvente her i Sandnes, kan vi vel. Og 13 grader, så ja, ja, inne det for varm, så vi fryser ikke. Det nei, sikkert. Men i alle fall, hjertelig velkommen til hver ene av dere. Vi håper det at vi får en hyggelig kveld i lag, både med seg her, og ikke minst dere i de tusen hjem. Og det må jeg si før vi begynner. Dere fantastiske, hver ene av dere der ute, det skal dere vite. Ære være dere for det. Og hver enn den dere ikke blir noe annet. Så har vi gangen på det hele gjengen, har vi ikke vel. Så skal vi kose oss med mange hyggelige lyttere, fine musikk, og det som måtte, ja, fylle med. Vi kan ta nummer, skal vi gjøre det? Ja, jeg hører at det enkelt i de tusen hjem, så kan de, men jeg må gjerne si det, sånn at alle hører det. Sentralbordet, det 51 97 92 00. Tekstmeldinger, det har vi også. Kodeord, det studio. Vi lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse. Fyll pakke, jeg sier, sender det 21 99. Og telefonnummeren her til studio, 51 66 50 40. Premier, ja, vi har det også med, vet du. Å ja, gjør jeg meg. Vi har 10 bingobrett, forhåpentligvis med gevinst. Og det til en mandag, og de kommer i posten om ikke så brått. Det de som er heldige å stikke av med de i kveld. Hvem det det vet vi ikke akkurat nå, men det vil jo kvelden gi svar på. Og da godt folk, da er det jo bare det å ringa inn, men eneste gang, noen gang så hylder jeg det, for vi har fått inn en del ønskemeldig allerede, vi satser vel på en 25-30 stykk i dag, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet du, vi gjør alltid det, vi lever i håpet, vet du. Nå kan jeg sende deg på tekstmelding også. Men vi må jo ha en oppgave. Nå skal vi ikke ha det. Vi har noe å bryne oss på, vet du. Ja, dette året her så blir det rett og slett feirt et 100-årsjubileum. Og hvem? Hva er det første du tenker når du hører ordet 100-årsjubileum? Ja, da har vi litt å tykke på et lite øyeblikk, i alle fall har vi ikke det. Ja, 100-årsjubileum, hva er det første du tenker når du hører det? Og da er det bare å gi en lyd ifra deg med en eneste gang. Da skal vi ha litt sang og musikk fra Rita Engebretsen. Du er min kjærlighet, synger jo så flott.

Det var jo da Rita Engebretsen der, ja. Vi må ta noen hilsener også før vi starter opp. Skal vi ikke bare gjøre det, så får vi gjort det. Da skal vi vel få gang på de rettere mediene, så tenker jeg at vi ligger godt an, tror ikke dere også det. Ja, det tar litt tid, men gjør det noe. Tid og penger, men noe er vel ikke det de sier. Vi får ta med oss en hilsen ifra Sonja. Send en varm hilsen til alle dere på Nattradioen, og lykke til med sendingen. Hilser også til alle lytterne, men ønsker med en god helg. Melodien skal her, det noe av Ray Dylan og Monique med The Wedding Song, ja. Og beste hilsener er der ifra Sonja og Bjørn. Det var den. Man ser om vi ikke hadde flere også, ja, vi hadde vel det. Heia, ønsker dere en fin sending. Hilser det bingo-gjengen og ellers alle andre venner og kjente. Ønsker å høre en melodi av Gluntan. Det var fra Nelly Tengs. Og Per Ivar Feiling, han sier også at han ønsker dere en fin sending. Det sier vi takk for. Hilser det bingo-gjengen. Og han vil høre E6, ja. Da ligger vi greit an så langt. Og så har vi Ingrid Hope, har vi ikke det, ja. Hun skriver, hei igjen, Affi, og gratulerer som er vel overstått. Nå er det jo fredag igjen. Den kommer fortere enn julekvelden på Kjæring, og det må vi jo være enige i, må vi ikke det. Jeg ønsker dere i studio en fin og fredelig helg. Jeg ønsker meg de for i kveld. Det er Don't Be Angry med Leon Everett. Og det kommer vi ikke så brått. Så har vi jo rett og slett fra Sissel Jensen også her. Hun vil sende en god hilsen til alle programlederne og til medarbeiderne på G-radioen. En spesiell varm og god hilsen, det går da til meg, Tone Helene og Ylda, som har sending i kveld. Vi ønsker meg en god og fin sending. En god og varm hilsen vil jeg sende til Anne-Marie. Vi ønsker meg fortsatt god bedring. Din blide stemme er fortsatt savnet på radioen. Send også en hilsen til alle våre lyttere. Vi ønsker meg riktig god helg. Med vennlig hilsen, Sissel Jensen. Så har vi også Hege Renate Lundgren. Hun skriver det. I dag er det fredag igjen. Nok en nattsending å kose seg med. Ønsker å hilse til Geir Høyesøen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Einar Egil, Rita Hans Røken, og til alle i studio og på sentralbordet. Kveldens ønskelåt, det er min dag, med Åke Aleksandersen, og den er dedikert til Alf, på grunn av 70-årsbursdagen hans og tidligere i vega, står det. Gratulerer jo, tusen hjertelig for det, Hege Renate. Og du, Hege, det er ikke bare å bli gammel. Når jeg ble så gammel at nå ringde de fra Veivesen her om dagen, og sa de hadde innført vrakpant på meg, så det er bare til å komme og hente. Du kjenner godt på det, vil jeg anta, tror jeg, vet du, som de sa. Så hjertelig velkommen til å hente meg, det er dere, så tar vi det hele derifra. Da må vi ha litt mer sanger med seg, skal vi det? Ja, i skymningen, me and you.

Og det var historien det om mors gamle bibel. Det hørte du her på IE-radioen, som du finner på FM-båndet, du finner oss da på internett, og du finner oss på DAB. Ja, du finner oss stort sett overalt det, men på TV-kanalene kan du da finne oss der, dersom du skulle ha et smart TV. Så vil du nok finne oss der også. Så muligheten for at du skal kunne lytte på, så jo så absolutt til stede. Da skal vi ha med oss et spørsmål. 15. september, det høst, det jo det. Det begynner snart å vise også, det viser jo litt allerede. Men den 15. da fikk vi lov til noe som ikke hadde lov til tidligere. Hva fikk vi lov til? Ja, nå lurer vi. Og vet du det? Ja, da er det jo bare å ringe her inn, så tar vi det hele derifra. Og mens du undrer på det, skal vi ta en hilsen her, som da kommer fra Monika. Du vil hilse til Bjørg, Margrethe, Ingrid Louise, Jorunn og oss i studio, men takk for det. Og hilsen fra Monika Andrea Stordor. Da har vi jo kontrollen, har vi ikke det? Ja, til Gambler, den må vi ha.

0: Ja, Maureen Hart var jo dette der med jakken sin, coat of many color, ja. Og det kunne jo være frakken til denne herremannen her, det sang. Tror du at det det?
1: God kveld, Alf. Det
0: det, Alf. Vel, ja, det var Reidar Hansen, ja. Det var ikke din.
1: Ja, det kunne jo vært den der, det kunne jo vært den der svære vinterfrakken min.
0: Ja, det var den jeg plutselig fikk i tankene når jeg hørte denne melodien her. Jeg tenkte litt på det.
1: Ja, ja.
0: Du har den nå.
1: Ja, men det ikke... Det spørs om vi bor i feil landstil med den pakken, med den frakken, tror jeg det.
0: Nei, det ikke sikkert det, men går mot vinter nå, vet du.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, da, så ikke hiver den enda, og dessuten skulle jeg få kjøpe den av det før du heiver den, sa du. Jeg husker litt, jeg hadde den enda.
1: Ja, du er ikke gammel, du, Alf. Du er,
0: jeg føler meg,
1: du er medium.
0: Jeg føler meg sånn.
1: Ja, ja, ok.
0: Men ellers, Reidar, hvordan har du det?
1: Jo, bare bra.
0: Ja. Hva har du, hvor mange har du vært barnevakt for denne uka?
1: Nei, nå jeg har ingenting nå da. Nå, det var meningen vi skulle vært neste helg, men da jeg i Spania da, så da får de noen andre overta.
0: du i Spania?
1: Neste helg, ja.
0: Nei, du der?
1: ja.
0: Hva i verden skal du der og gjøre?
1: Ja, det kan du godt si.
0: det lurer jeg på.
1: Da skal jeg på en ferie, en ukes ferie.
0: Åja, har du ikke gått her i Norge?
1: Nei, nå regner det så veldig at nå synes jeg det kan være greit å reise gårde, vet du. Det er jo liksom når du reiser på denne tida her, så er det mye billigere, og så er det mye kaldere, litt kjøligere. Nå jeg bare ligger det på en 27 grader.
0: Ja, stemmer det.
1: Det greier det. Du greier det 27 du har, selvfølgelig, ja.
0: Ja, det er også noe litt grann møye ut, og... Men rundt 20 vil jeg ha det sånn, gjerne litt mindre, og 18-19-20, sånt.
1: Ja, det er fint her, det, men det er ikke som det har vært så mye av det i sommer, så.
0: Nei, det har ikke vært det. Det har vært både under og over.
1: Ja, det har vært litt over, men det er ikke mange dagene,
0: det. Nei, men det har faktisk forekommet meg vår, så veldig har man fått opplevd det.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ellers går det bra.
1: Ja, ellers går det bra. Det gjør det.
0: Og penicillin virker, jeg.
1: Ja, den er ferdig med den også.
0: Ja, så det.
1: Ja, så får vi bare se.
0: Det virker ikke vel. Andre.
1: Jeg håper det.
0: ja, det høres ut som det.
1: Det er bra det.
0: Du er en helt ny gubbe i dag, vet du.
1: Kan det være at jeg har blitt et par uker eldre siden jeg begynte med den kuren?
0: ja, det kan være det, vet du, men gjør du noe, bare det virker?
1: Nei, bare det virker.
0: Ja, det må jo være det viktigste, ja.
1: Det er sant, det.
0: Ja, ellers skal du bedreve uke med, da?
1: Nei, jeg har det liksom, i dag har jeg vært på Nærbø, og så Luka også igjen og gjort en liten jobb, og ellers så... Har ikke vært så mye å holde på med litt ved og sånn, men ellers så søkte jeg plen om, men da var det rett og slett oppholdsferd, altså.
0: Akkurat. Yes, du har begynt å jobbe igjen.
1: Nei, jeg har ikke så litt må vi gjøre.
0: Det høres ikke ut som du har det så helt godt allikevel.
1: det er skummelt å finne. Nei, det er godt ikke jeg jobber på jernbanen nå, for jeg får noen bilder. De jobber natta i pøsende regnvær. På, ja, de driver og sveiser skinner i pøsende regnvær, så jeg synes synd på de.
0: ja, men det er du sluppet nå, for de er jo i streik, de vet du.
1: Ja, det er jo lokomotivførerne det, så.
0: Ja, men uten den så går det vel ikke noen toger da, det.
1: Nei, men jo, det er jo bare på Østlandet, Alf. Det er rett og slett rundt Oslo opp til Lillehammer, og så Dombås og litt sånn i Østfold til Gøteborg og sånn. Her borte er et annet selskap som kjører, det er jo Go-Ahead, og de har jo ferdig med lønnsoppgjøret, de.
0: De er ferdige, ja.
1: Ja.
0: Nå er det vi som holder på å kave seg.
1: Ja, de skal jo overta her igjen 1. desember 2027, de da.
0: Ja, bør ikke de gå litt stilt i døren etter som har løst?
1: Jo.
0: Var det ikke noe med anbud og diverse noen hadde
1: for? Jo, det har jo kommet opp. Jo, det er jo ikke sikkert. Jo, det stemmer det. Det har stått jo der. Og,
0: var det ikke noen som hadde rodet det til for noen der?
1: Jo, det var noe sånn antydet noen greier da.
0: Ja, det var det der var.
1: Ja.
0: Så hvordan den viser vil gå, det er sannelig ikke godt å være.
1: Ja, nei, det kan gå til det når du sier det at de må se på det, ja, sikkert.
0: Ja, for rett skal være rett.
1: Ja, Jeg skal det.
0: Nei, jeg skal du ut på anbud, så skal du ut på anbud.
1: Ja, så, men nå vil jeg sikkert ut der nye samfunns. Ja, vent litt, jeg lurer på om... Ja, det skal jo ut på anbud, da, men... ja, det der svenske selskapet, de fikk jo, har jo noen år igjen å kjøre enda de, da. Så SU kjører på Dovrebanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen og Raumabanen, da.
0: Ja.
1: Svenske jernveger er det som driver den strekningen.
0: Det er det, vet du. Hva tid var det NSB sluttet med sine aktiviteter, husker du det?
1: Ja, du vet hva det var. Altså, jeg husker vi gikk fra NSB, og så gikk vi over til noe som heter Jernbaneverket.
0: Oh, ja,
1: og det var på 90-tallet en gang, tror jeg. Ja.
0: Oh, ja, har de vært ferige så lenge, holdt jeg på å si?
1: Ja, du vet, det var mye sånn... Ja, vi gjorde det, men NSB, det var, de virket lengre da enn vi. Vi var jo NSB, men så ble vi Jernbaneverket. Men jeg tror de... Det må ha vært på, kanskje det var begynnelsen da. Det var 2000 og noe var det i hvert fall.
0: Akkurat, ja.
1: For da gikk de over til Vy.
0: Ja,
1: stemmer. Etter Vy noen år, og fire år kanskje, og så ble det... anbud på Sørlandsbanen, og da ble det Go-Ahead som fikk det da for en, ja, det var 2017 eller noe borti der en plass.
0: Mm-hmm.
1: Og så det kan, så var det jo Vy 4, ja, det men det kan være rundt 2010 det NSB-navnet forsvant fra Sørlandsbanen, eller her da.
0: Mm-hmm.
1: Men vi havna ut av NSB på 90-tall en gang vi ble da ble det opprettet jernbaneverket.
0: Akkurat.
1: Så vi har vel hatt, så lenge jeg har jobbet, så har det vært en 7-8 omorganiseringer i 47 år jeg har vært her da.
0: Ja, ja, det er stadig endringer her da, ikke vel?
1: Ja, det er stadig endringer i Norges land.
0: Ja, det er jo det. Men jeg sakte NSB samt jeg gjør det, både med busser og tog.
1: Ja, ja, det var jo alltid de som vasket toger, og de som reparerte de på verksted, og de som selgte billetter og... reparerte strøm og jernbanespor og alt, det var jo et jeg begynte i 78, så var det et NSB med 26 000 ansatte tror jeg, borti mot det.
0: Ja, det var da de sa at det går alltid et tog, men det,
1: ja.
0: Jeg tror ikke vi trenger å si det i dag, man kan lure på, kommer det et tog i dag, eller hvordan var det?
1: Ja, kommer det et eller noe sånt, ja.
0: Du vel, ja, det har endret seg.
1: Ja, det har det.
0: Mm. Det er ikke alltid det svarer seg å ta de billigeste anbudet, tydeligvis.
1: Nei, det er sant. Det er nok sant det du sier at det svarer seg ikke det.
0: Ja, jeg lærte jo det på søndagsskolen, at vi må bruke penger for å tjene penger.
1: Ja, det vi lærte det på søndagsskolen, var ikke det?
0: Ja, da fikk jeg gullstjerner i heftet mitt.
1: Ja, ja.
0: Og så mye jeg var.
1: Ja, jeg jo var, jeg fikk noen sånn, jeg vet ikke om det var, jeg gikk på noen søndagsskole i, ja, skal vi si, alt, det må jo være 60 år siden nesten.
0: Ja, det er det jo, det er ikke akkurat i går.
1: Nei. Uff, ja.
0: Det var tiden, da.
1: Ja,
0: og du vil ønske melodi, da.
1: Ja, jeg har sendt inn en, den heter Novembernatt med De Lillo, så jeg prøvde å finne noe som heter Septembernatt, men... Men jeg tok novembernatt, det er jo høst, det var en høstsang da.
0: Novembernatt, ja.
1: Mm.
0: Ja, men det er jo ikke feil det, men nærmere så jo med raske steg.
1: Ja, vi gjør jo det. Vi gjør det.
0: Novembernatt, ja. Hvorfor skal jeg skrive opp den? Du har sikkert skrevet opp for Hulda, vel?
1: Ja, hun har skrevet den. Hun har skrevet den, så.
0: Ja, jeg skal ikke bruke blekk på det, trenger jeg det.
1: Nei, du kan spare. Spare noe øre her og noe øre der.
0: Ja, så blir jeg også millionær en gang og kan forlade landet. Nei, men da har du gjerne noen hilsener, eller har du
1: avgjørt? Ja, som jeg vet, jeg må si, ja, det har jeg også, så tar jeg først svaret på, når vi skal til Tallinn fra Sverige med ferie, da havner vi i Estland.
0: Det gjør man, vet du. Da har du fått avgjørt det, så jeg mener om det.
1: Ja, så skal jeg ta en sånn ønske, da, hilsener, da, hilser til dere i studio, og så til Ferje Tåland på Sjøle, også til Karl Aamodt, også til Linda Jaloma, og til Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Så jeg ønsker en riktig god sending videre, og en riktig god helg, Alf, og så en riktig fin uke som kommer da.
0: Ja, men det sier jeg tusen hjertelig for, og du må kose deg du også, vet du.
1: Ja, jo, takk skal du ha, du.
0: Den er fin, ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var jo da Reidar Hansen, det var det rett og slett. Nå, kjære lyster, nå må dere høre etter. Nå kommer der ros til hver en av dere der I de tusen hjem. Ta det til dere. En av våre lyttere har sendt inn en tekstmelding her. Trubaduren Rino, han husker meg. Han skriver det. Ønskelåt ifra Kate Urban, gitarmann med Jon Meyer ifra siste album fra 2026. Ønsker dere en strålende kveld med gode låter og gode radioverskap. Hør ikke hva jeg sier om dere, med fantastisk publikum som gjør legendariske historier. Ha? Var ikke det herlig til dere? Du all verden. Ja, og dette var jo da min beste hilsen når ifra turtrubaduren Rino, ja. Fantastisk. Da må vi ha litt grann mer sang og musikk, da klokken nærmer seg midnatt med raske steg. Ute det mørkt, hva gjør vi da? Vi må jo få fyr på noen stjerner, skal vi ikke gjøre det? Det gjør vi I lag med dansebandet Mix. Vi kveiker opp alt vi finner stjerner, få fyr på det. Nå ser vi lyst på hele greia, gjør vi ikke vel.

0: Anne og Jan var jo dette her, vet du. Da skal vi høre på neste innring og si hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå midt i natten?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut har vi fått med. Det var så kjekt da.
1: Ja.
0: Ja, står det til med Jorunn i kveld?
1: Det er bare godt.
0: Det er bare godt. Herlighet og glede alltid sammen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, hva har du bedrevet denne regnfulle dagen med?
1: Ja, vi hadde en tur i Bryne og kjøpte poteter. Det var sånn potetfestival i dag.
0: Ja, stemmer. Det har jeg fått med meg.
1: Ja, så det er moro i dag.
0: Ja, og poteter, det er noe du liker.
1: Ja, vi bruker mye poteter med.
0: Ja, baker du det, eller bare koker det, eller hvordan gjør du? Eller trekker det, eller så det heter vel?
1: Ja, det er litt forskjellig.
0: Det er litt forskjellig. Du kan steke det jo også. Det går fint an det.
1: Ja, jeg kan koke med de bakte poteter og...
0: Ja.
1: Litt sånn forskjellig.
0: Ja, kan vi lage eplekaker, vet du. Det kan vi også gjøre.
1: Ja.
0: Eller lumpa, bare si det på den måten.
1: Ja da.
0: Ja, men da går jo greit, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, og ellers er det samme vær der ute på i Klepset der er her, nemlig vårt og godt.
1: Ja, det har vært mye rekken de siste.
0: Ja, det har det. Det har vært helst mye for mye.
1: Ja, vet du hva.
0: Det var jo sånn at når man skulle ned her, vet du, så gikk det jo ikke an å kjøre. Vi måtte jo tilkalle kystvakter, så de kom og hente oss.
1: Uff, ja.
0: Ja, så da begynner det å bli rimelig heise med vannstanden på grensen, altså.
1: Mm.
0: Ja, men vi klarte det.
1: Ja, da.
0: Ja, men vi må jo ikke glemme oss å gi svaret, vet du, må vi det, Jorunn?
1: Ja, det var Stavanger.
0: Det var Stavanger, ja, det visste du, men du visste vel Houston også, gjorde du ikke det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, for det må jo være rimelig godt kjent, vet du.
1: Ja.
0: Og på 60-tallet så var det jo da amerikanerne som kom her til Norge for å lære oss dette med olje og... Hvordan man skulle gjøre og så videre, så hele Stavanger var jo stappfull av amerikanere.
1: Ja.
0: Og de snakket i hvert fall ikke norsk noen av dem, for de hadde slett ikke lyst til det.
1: Nei.
0: Nei. Det var tider det, men.
1: Ja, det var det.
0: Ja, skal jeg skrive deg opp en ønskemelodi, eller hvordan ligger man?
1: Ja, jeg kan ta Sven Ingvars med ringer på fredag.
0: Sven Ingvars, ja.
1: Ja.
0: Ingvars. Og så skal vi ringe til hverandre på fredag, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det hørtes jo
1: så kanskje. Så vi helser dere i studio, og jeg til Pauline.
0: Ja.
1: Og god sending vi har.
0: Den er fin,
1: ja.
0: Ja. Da ligger vi godt den, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi er det.
0: Mm, da sier jeg at du må ha en fin helg videre, og takk for at du ringde inn.
1: Ja, i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, nå har Veste Soluret mitt begynt å virke igjen over 11 over midnatt, ja du all verden. Vi tar en melodi og ser vi i gang med noe mer før det var noe ord av det. La Luna Blue.

0: Monica, Martin, La Luna, Blue, ja. Og det er jo hennes måte å hylle månen på. Der han henger og skiner for oss og står flott der. Da må man ha litt av det som har rørt seg nå i løpet av uka som har gått, og jeg tenker litt på nyhetene, ja. Og vi kan starte med Telenor. En umulig situasjon, sier Telenor. Det rammer for hva man lovlig kan foreta seg, sier Kypros. PST, de gjentok tirsdag ettermiddag at Telenor de er siktet for medvirking til forbrytelse mot menneskeheten og sanksjonsreglene. Og derfor har fått rettens kjennelse til å ransake Telenors lokaler. Hverken PST eller Kypros er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon etter militærkuppet. Men også i svært vanskelige situasjon er det rammer for hva man lovlig kan foreta seg. Terskelen for nødrett er i en så alvorlig sak vil være rimelig høy, sa Espen Hjelmeland Hanken, politiadvokat i Kripos. Så her får vi se hvordan det går rett og slett for Telenor sin del. Og så må vi ha litt om Munch-museet. Ja. Vi vet jo alle hva bilder som henger der. Og vi vet jo også at det er en rimelig ny bygning. Han er 5 år gammel. Men det som greier med det nå, det er at Munch-museet det trenger betydelig oppgradering. Bare 5 år etter åpningen trenger Munch-museet betydelige oppgraderinger, skriver avis og Klassekampen. Tidligere i år så ble det oppdaget at det ble brukt feil type kjølerør i bygget. Alle rørene må derfor byttes ut i løpet av høsten. Og bare det vil koste rundt 10 millioner kroner, skriver aviser. I tillegg så har de også oppdaget en lekkasje i taket. Det er foreløpig uklart hva det vil koste å reparere den. Og museet, når det stod ferdig i 2021, kostet det 2,76 milliarder kroner å bygge, og per dag så kostet det da 10 millioner å reparere det, så her fyker pengene ganske fort. 2,76 milliarder, ja, det var vel gjerne det jeg sa, var det noe det da? Vi går videre. Smågodt, det er jo også noe vi liker. Coop-kjeden Ekstra, de feirer sitt 20-årsjubileum på tirsdag, så var med 20 år gamle priser på smågodt. Det tok forstendig av da godteriet plutselig kostet 5,90 kroner per hekto. På flere av Ekstra-butikkene så gikk hyllene tomme for smågodt. Nå forteller Ekstra til TV 2 at kjeden, de solgte rundt 400 000 kilo smågodt i løpet av den dagen. Og det er spinnville feiring av Ekstras 20-årsjubileum som da gikk av stapelen her. Det er et enormt antall kunder strømmet til våre butikker, sier kommunikasjonssjef Silje Verlo Alisøy til TV 2. Vanligvis selger kjeden 2000 kilo med smågodt på en tirsdag, opplyser hun. Men denne gangen så var det jo da oppe i hele 400 000. Ja, jeg hadde ikke løy det, nå koster 590, men allikevel. Det er godt med søtsager, men alt med måte. Og da var jo du også kommet. Ja, hva tid kom du? Var du vært her lenge, eller?
1: Nei, ikke så veldig lenge.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Du kommer som en ånd i fylla, jo.
1: Ja, ja, jeg lurer meg inn.
0: Det var rett før jeg ble skremt, altså.
1: Oi. Ble du skremt nå?
0: Ja, jeg så da sett noe der, men jeg så ikke hva det var, for jeg har lesebrillene på.
1: Er du lesebrillene på? Jeg ser to lesebrillene på.
0: Ja, helt herlig, ja. Det er det ikke vel.
1: Ja, da visste det det. Det er så flott, at.
0: Ja.
1: Det går så fint.
0: Men vi hadde jo et inngangsspørsmål også, hadde vi ikke det? 100-årsjubileum.
1: Ja.
0: Hvordan ligger man med det?
1: Å ja, da, det kom masse forslag.
0: Jo da.
1: Å ja.
0: Fine.
1: Ja, og det var blant annet David Attenberg, Mel Brooks, Norges Fiskarlag, Fagforbundet, Norsk Slektshistorisk Forening, Ullevål Stadion, Sjøfartshistorie, Fotballklubben Bryne og Gamlehaugen Kongebolig.
0: Skal jeg si?
1: Ja.
0: Det er glimrende.
1: Ja, visst er det det.
0: Det ble jo lagt på hele gjengen dette her.
1: Ja, og ja, ja.
0: Absolutt.
1: Ja da.
0: Skal vi se hva jeg har?
1: Ja.
0: Jeg har jo en hele stil her, så det var liksom den notter, kan du si.
1: Det var den notter. Ja, ja, men det er ikke god tid.
0: Jo, har vi ikke vel.
1: Ja, det går så fint.
0: Ja, altså i år, i 2026, så er det 100 år siden kulturkjempen og den folkeartisten, folkekjære artisten Erik By ble født. Han ble født i 1926. Og dette markeres da i gjennom jubileumsforestillingen i Erik. Han har et annet navn også, ikke er så kjent.
1: Ja vel.
0: Ja. Ja. Det kan du legge merke til i tilfellet der så dukker opp et spørsmål.
1: Ja, ja, ja.
0: Han heter Erik Eriksson Bye i 100.
1: Å ja.
0: Eriksson.
1: Ja, men lærer stadig noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han har med seg, eller barnebarnet, Marianne By, Granheim og Håkon Wester, samt egne arrangementer og med artisten Sigmund Groven. Og han er da født 1. mars 1926 i Brooklyn, New York. Død 13. oktober 2004 er i Asker. Og i jubileumsåret for Erik By, hvem var han? Jo, han var programleder, journalist, forfatter, visesanger og dikter som satte dype spor, spesielt i den norske folkesjelen. Og turnéen skal ut på turné. Og konsertforstillingen heter jo Erik By i 100, reiser rundt i landet med sanger, filmklipp og historier. Og som jeg sa, medvirkende her, det er barnebarnet Marianne By Granheim, Håkon Wester leder forestillingen, ofte med lokale gjester og kor på ulike plasser. Og det settes opp konserter og hyllester på kulturhus og scener i hele Norge, blant annet Stavanger Konserthus og Sandnes Kulturhus.
1: Ja.
0: Ja, og for de som har levd en stund, så husker vi jo godt den godeste Erik By fra TV-programmet Vi går ombord.
1: Vi går ombord, ja.
0: Ja, det var jo sånn lille julaften-greie.
1: Hva var det det, ja?
0: Det måtte vi alltid få med, så han hadde med seg gjester på TV og...
1: Ja.
0: Koselig program. Mm. Ble liksom ikke jul uten at vi hadde sitt på Vi går ombord.
1: Nei. Nei, mm. Men det var jo sikkert koselig.
0: Med Erik By.
1: Ja.
0: Du har lært den.
1: Ja.
0: At du holder på med?
1: Nei, jeg...
0: Jeg synes du... Ja.
1: Er du hva du synes jeg?
0: Nei, at du skulle holde på å nysa nå, vet du.
1: Nei, jeg... Nei, jeg... Det gikk over.
0: Akkurat.
1: Ja. Og det var like godt greit det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, da kan du lese hilsenene før vi tar det neste spørsmålet. Kan du ikke bare gjøre det?
1: Ja, da, det kan jeg gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det Alf Vidar. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre hilser han til Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Magnhild, Annelene Løvhaug, Marianne, Hans Åse, Harald Aslaug, Carla, Gerd, Ludvig Åse, Karl Åmått og Gunvor, Lillemor og Pallehaver, Kari og Ivar Haugen, Bjørg og Garvid, Johanne Margrethe og Magne Joland, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Bjørn og Sola, Annabette og Åse, og en stor hilsen til dere i studio, tatt lytterne, tatt det syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Vi ønsker meg fine og gode helg. Og så sier han også, god bedring til Anne-Marie, så ønsker de å hilse til Benjamin og Tatjana. Gleides, hun hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg og spiller god musikk. Og hilser også vi er det gjengen på Radio Kos, og ellers hadde de kjent at alle lytterne. Og så hilser hun også til Anne-Marie og Sonja, og takker Alf for fine musikk, og masse god bedring til Anne-Marie. Asbjørn Savland hilser til Pauline Braut, Karen og Magne, Ingun Brattetland, Frode Thime, Dokk i studio og ellers alle kjente. Anita og David og Mia hilser til Dokk i studio, Annelene Løvhaug, Karl Aamodt, Håkon Grødland, Frode Thime, Karl Auestad, Annelén Løvhaug. Og ellers alle kjente at lytterne gjør radioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Riese, Venko Garvid på Varadun, Karl Aamodt, han og Leif Pauli Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hanne, Bjørg Bolgård, Gerd Vesovda i Egerstolen, og ellers alle kjente og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Tone Lenn, Anja, Inger-Lise, Therese, Erna og Evie-Lise, og ellers alle kjente og dere i studio.
0: Sånn er rame har jeg nok ser på nå.
1: Er du?
0: Ja.
1: Ja vel, hva sier hva det nå du ser?
0: Nei, jeg ser bildet av Monica Martin inne i sånne flotte, stilige rame.
1: Å oh ja, så har du sånne hjemme, du?
0: Ja!
1: Ja, men så kjekt, og... Nå må du høre godt etter.
0: Hæ?
1: Nå må du høre godt etter.
0: Ja, men jeg lytter over alt, jeg.
1: Hva gjør du? Ja, men det fint. Gunnar Riese. Han og Marit. Han vil gratulere Alf med vel overstått dag.
0: Og tusen hjertelig.
1: Og så takker han også for, takker han også for et, en god sending, som holder dere oppe på nettene. Og så hilser han... Ellers alle kjente, og ønsker meg riktig god helg. Bjørn Hagen, han hilser til Helene Smoky på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, Alf, Anne-Marie, Anne og Bjørg, Sverian Aslaug, Norbert og Eva Lill, Tone Helene og Jon Rune, og Hulda, og alle lytterne, og god sending, og god helg, ønsker han, og god bedring til Anne-Marie, sier han også. Mari hilser talk i studio, og ønsker meg en god sending på fredag og lørdag. Spesielt, en spesiell hilsen til Alf, Tone Len, Jon Rune og Hulda, og ønsker meg god kveld og god helg. Helene Smoky hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente. Til alle programlederen lytter han i radioen. Og i studio fra en stor hilsen. Vi ønsker meg fine og gode kveld videre. Det var det jeg hadde. Det var masse fine hilsene.
0: Ja, var det ikke? Det er jo ja. Herlig. Det er det
1: ja, da, det er så kjekt dette.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var sånn Rino sa at det er jo et fantastisk publikum.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Vi setter pris på hver en av dere som lukter bak og er
0: det
1: med.
0: Det gjør vi. Og vi er klare forhåpentligvis å holde dere våkne også.
1: Ja, vi prøver. Vi gjør i hvert fall et forsøk, og så er det jo bare koselig når folk vil lytte på dere.
0: Ja, men så gjerne det store spørsmålet, er vi våkne selv?
1: Det skal vi ikke ta på luft, tror jeg.
0: Å nei, vel, hvor vil du ta det henne da?
1: Nei, jeg vet ikke, Rune, ikke. Det er bare droppen vi liksom. Vi bare høper over den beten der.
0: Åja, ja, men det, ja.
1: Ja, jeg tror det. Er ja, ikke det like greit?
0: Jo, da.
1: Vi klarer ikke med, vet du.
0: Ja, jeg er med.
1: Ja, ja. Det går helst godt.
0: Det gjør det.
1: Ja, men kanskje synes vi vakner.
0: Åja.
1: Ja. Jeg ser på deg, og du er så vaken spart erte.
0: Nei, jeg bare lurte på hver to av deg, så jeg bare lurte på hva som skjer.
1: Ja, men tenk hvis det er to, da.
0: Å nei, bevare vel. Fri å bevare meg.
1: Ja, nei, det, du skal spare oss for det. Det er nok menn.
0: Jeg skal spare meg for det, ja.
1: Ja, du skal spare oss for det.
0: Oh.
1: Ja, ikke sant?
0: Dukk mitt hjerte, men brist ikke. Ikke det de sier.
1: Ja, det er vel noe sånn.
0: Ja.
1: Nei, du, det er visst nok menn av meg.
0: Det tror jeg.
1: Om du ikke skal slite med to, så er det visst nok menn.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Nei, stakkars deg. Du er sikkert mareritt opp netten og diverse.
0: Går i søvn her,
1: ja. Ja, det er jo hele verden galt, vet du.
0: Ja.
1: Ofte, nei, vi kan ikke ha det sånn.
0: Nei, vi kan ikke det.
1: Nei, det går helt så fint, tror jeg.
0: Da var det det andre spørsmålet.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Da er vi ute på utenlandske områder.
1: Ja, vel.
0: Og da lurer jeg på hva det første å tenke på når du hører dette. Abstinentia. Var det vanskelig?
1: Ja, det har også noe vanskelig, det gjør jo det.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke si det ordet, jeg.
0: Prøv.
1: Nei.
0: Jo, prøv.
1: Nei.
0: Nå skal du ha
1: lært den? Ja, nei, det hjelper ikke. Nå skal jeg ut og ta telefonen.
0: Abstinentia.
1: Nej, nej.
0: Jo, kom an.
1: Nej.
0: Jo.
1: Jag kan smilla fint, hjälper det.
0: Nej, det hjälper inte.
1: Hjälper det inte.
0: Abstinentia, pröv.
1: Abstinentia.
0: Ja, så det.
1: Ja.
0: Det var inte värre än det.
1: Nej, jag måste tänka noe nå.
0: Måste du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kände jag för ganska ont i knoten.
0: Oj. Mm. Men i alla fall, vi lurer på hva er det første du tenker på når du hører det ordet der.
1: Ja, nå er vi spente, så ringer.
0: Det lurer vi på, noe som man forstår, så det er i hvert fall ikke norsk.
1: Nei, det kan ikke være norsk.
0: Nei, ikke samisk heller på den saks ut.
1: Nei, det får være sånn utenforlandsk.
0: Utenforlandsk, ja.
1: Ja, tror du ikke det? Mm-hmm.
0: Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det?
1: Ja, men hva er det? Hva for noe flott er du nå til?
0: Nei, nå tenkte jeg, nå er det jo høst, vet du, og da er det på tide at vi tar oss en liten tur på disse her stiene, mens det enda er blad på tre nå.
1: Ja.
0: Nå begynner jo de fine høstfargene å gjøre seg gjeldende, vi må få med oss det.
1: Det må vi.
0: Og vi skal ta en tur på gjengrodde stier.
1: Ja.
0: Og der er det herlig å gå.
1: Det kan mjukt og behageligt.
0: Ja, se skogen for deg.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og hvis du ser Geir Høyesveien der, så må du bare vandre videre, for han har fyrstikket.
1: Han fyrstikket han? Ja, men da må jeg jo springe.
0: Ja, det er det du må.
1: Oi, oi, oi. Jeg håper det var en god og saftig regnsbøye i forveien, så
0: akkurat.
1: Kan jeg gå stille og rolig, sånn som jeg bare hadde tenkt.
0: Akkurat. Nei, se skogen for deg, se stien.
1: Ja.
0: Se naturen.
1: Mm,
0: se på lukten, se på bladene.
1: Ja, jeg ser det
0: for meg.
1: Ja.
0: Det er noe herlig med høsten også.
1: Ja, visst er det det.
0: Vi tar turen.
1: Det gjør vi.
0: Så får vi første pisa etterpå.
1: Ja.

Og det var Dolly Parton det med gule roser. Vi repeterer dette vanskelige ordet vårt, så det bare å ringe inn, og da det absentia. Ja, hva det første du tenker på når du hører det ordet der? Det lurer vi på. Da ringer du inn til sentralbordet på 51 97 92 00. Du kan sende på tekstmelding også, kodeordet det jo studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 21 99. Og vi har fortsatt plass til flere ønskemelodier også, og hilsen også. Så her det bare til å være aktive og være med oss. Og hjertelig, hjertelig velkommen til Ringa 1. Det vet dere at det dere. Og har dere ikke ringt inn før, så jo anledningen glimrende akkurat i kveld. Hvorfor vente lenger når man kan få gjort i kveld? Da må vi ha et spørsmål. Da må vi ha litt om tenner, ja. Melketenner, det jo noe vi får det før eller senere, med en gang vi født da. Det litt senere. Det er sjelden vi født med tenner med en gang, men de kom etter hvert. Men hvor mange der? Det lurer vi på. Og for de som eventuelt måtte mangle noen tenner, så har jeg sett det at det er jo billige tenner til salgs på Temu. Det er en billig peng, men om de er brukende til å spise med det, vet jeg ikke, men de har de nå i alle fall. Men for å teste det ut en dag, det passer seg. Gunnar Wiklund, han må ha.

Du all verden, er det ikke bare vakkert, ord blir jo fattige. Melodien den var nydelig, og den hørte du her på J-radioen, midt I nattønsket. Og da vandrer vi videre. Da skal vi finne en melodi som ønsker ifra, skal vi se hva det står på lappen, Else Gjermestad Solheim, ja. Hvis du hører meg, pappa, heter jo da melodien. Og her står det rett og slett, det en rørende sang som får tårene til å renne, og dette en norsk ballade om savn. Og hvem av oss har gått gjennom livet uten å oppleve akkurat savn? Ja, de kan du sikkert telle på en hånd. Det har vel noen av hver opplevd å få kjenne på huden. Og nå skal vi høre på en her som savner sin pappa.

Du all verden, ja, hva er det å si om denne melodien her? Jo, siden juli så har den blitt avspilt bortimot 5000 ganger. Dette er en rørende sang som får tårene til å renne. Norske ballader om dette samme savn å gjøre. Hvis du hører meg, pappa, det er en følelseladet norsk ballade om savnet etter en far som har gått bort. En sang om kjærligheten som aldri forsvinner. Ord som aldri ble sagt. Og minnet som lever videre i hjertet. Denne sangen her er da dedikert til alle døtre og sønner som savner sin pappa. Hvis du noen gang har mistet en far, da håper vi at denne melodien kan gi deg trøst, håp og styrke. Det er det der står om den melodien der. Du all verden, heftige greier. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Vi må ta neste for oss på liste, og da var det Ingrid Hope, ja. Don't be angry. Leon Everett.

Når det gjelder musikk, så Slim Whitman en av de store. Det ikke talt på alle de platene han har solgt gjennom I livet sitt. Og arven den har han ført videre. Han har også en sønn som fortler og synger inn I mytlo. Han gjør jo det. Han har gått I pappa sine fotspor. Og omtrent like dyktig han også. Han må lykke til med det han holder på med. Men vi må vel gjerne ha et spørsmål også, skal vi ikke ha det? Men tenker så frimerke. Det kjekt å ha, det var I hvert fall før I tiden. Og gjerne det kjekt I dag også, for de som måtte være filatelister, det finnes vel. Og da vil de vel ha de uten stempel, eller helst med første dagstempel, og så videre, og så videre. Men vi skal frem til valøren på de første norske frimerker. Var det kroner, var det ører, eller var det noe annet? Og da det jo bare å ringe en til meg her, for eksempel. Du kommer jo ikke på luft akkurat på det spørsmålet der, men nummeret det 51 66 50 40. Du kan også sende tekstmelding. Da kodeordet, det jo studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Sender du 2199. Altså, hva for en valør hadde de første norske frimerker? Vi lurer jo på det. Da må vi ha en sang til, skal vi ikke bare ha det? Hege Renate Lundgren, ja. Åge Aleksandersen, min dag, og den skulle jeg få, det takker jeg jo for.